Ek het my hart in die klein Karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die N1 se kronkelspoor. Hier waar in Osterbosse soos misplaaste gedagte staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valley maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my kop.

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Hartlik goeiemôre van my Johan Lerm, jy is ingeskakel by SFM, sopas geluister na Thursday met Call My Name. Uit die woord van die Here Jesaja 33 vers 22. Die Here is ons regter. Die Here is ons leidsman. Die Here is ons koning. Hy sal ons red. Voel jy dalk dat die droom in jou hart nie moontlik is nie? Voel jy dat jy iets droom, iets wat jy graag wil bereik, maar dat jy nie oor die vermoë beskik om dit te bereik nie? Het jy al daarin gedink dat die Here dalk daardie droom in jou hart geplaas het? Vertrou hom. Neem die kans en beleef hoe die wonderwerker dit moontlik maak vir jou. Ek en jy moet egter daardie eerste tree gee. Ons geloof gaan so min oor in aksie. Dis dalk nou die geleentheid om te wys dat ons die Here ten volle vertrou. Mag die Here jou die krag, die genade en die moed gee om te doen wat hy van jou verlang. Vader, ons vertrou u ten volle met ons lewens. Wees asseblief met ons op ons pad van geloof. In Jesus naam. Amen.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs een in die uitsoorige omgewing.
1: SFM.

0: Keier saam met jou hier op SFM en ons doen die saamkeier werk tot net voor 9. Ons begin met 'n paar aanhalings. Eerste ene kom van Albert Einstein. Hy het gesê only two things are infinite: the universe and human stupidity. And I'm not sure about the former. Ja. Charles de Gaulle het gesê politics is too serious a matter to be left to politicians. Partykeer dink ek ook so hoor. Ek kan nie glo partykeer die sirkus wat in beheer is van ons land nie. En dan Geoffrey Chaucer het gesê love is blind. 'N heerlike dinsdagoggend vir jou. Ek hoop jy het 'n baie lekker naweek gehad. Maar jy gaat ons.
1: SFM.

0: SFM weer.
1: Toets in wildernis, 9 die minimum, 16 die maximum, gedeeltelik bewolk. Mosselbaai en Hartenbosch 11, 16 met sonskyn weer. Oudtshoorn en Rust 6, 16 gedeeltelik bewolk. In die Irwisdal stilbaai omgeving 8 die minimum, 17 die maximum, sonskyn weer. Ladysmith begin op 4 op na 16 grade Celsius en Plettenbergbaai en Nuisna 10 die minimum, 16 die maximum, vroeg vanoggend nog so klein kans vir reën, later deur die dag raak het gedeeltelike bewolk.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: snel.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
3: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister

Ons kyk dan besake, ons begin by Netwerk 24 onder landbou. Studie waarskie oor groeiende malaria risiko in dele van Afrika en Suid-Afrika, het maar te doen met die weer wat besig om te verander, die verhitting, die muskiete hou daarvan, bietjie warmer weer, bietjie vochtiger weer, hulle beweeg af van waar hulle gewoonlik was. Dan boere huil, landboubedryf kreun sonder buitelanderse arbeid, het tekort aan ervare arbeid op plase, na die massa betogings die immigrante beteken, boere staan vol met vrugte, wat nie gepluk word nie. Dan by Marula Media, die hoofopskrif, daar is kragdag, wat verby was, wat gehou was tussen 6 en 8 Augustus, daarna by Ruiten, op die plaas Diamantvallei. Daar was 34.000 besoekers die jaar vir die kragdag. En by landbou.com, die hoofstories, daar gaan oor die SA rooi vleis. Hulle sê, daar is wel talle redes om opgewonde te raak, ondanks die wurggreep waar die Suid-Afrikaanse vleisbedryf homself bevind, weens back and closure, is daar tans ook heel wat redes om opgewonde te wees oor Suid-Afrikaanse rooi vleis. Dis die hoofopskrifte in die landbouwereld vanoggend. Volgende is dit iemand soos ek van Stefan Versagie.

Ja, na die krante toe, kyk wat die hoofopskrifte is. Ons begin by die burger vanoggend. Kapenaar sterf op 47ste verjaarsdag na 'n val op 'n staproete wat begin het as 'n persoonlike uitdaging om 47 km op sy 47ste verjaarsdag te hardloop. Het tragies geëindig toe 'n Kaapse man op Constantia Neck geval en gesterf het. Dan een matriculant na rugbywedstryd by hoërskool Bedaasdorp in die rug gesteek. En dit is een matriculant van die hoërskool Punt hier in Mosselbaai. 3 sterf in 'n ongeluk by die Tooiskloof pas. Dan gaan ons na die beeld toe. Daar is dit dan een beskuldigde wat 6-jarige glo verkrag in hospitaal dood. En dan legendariese advokaat Johan Engelbrecht 84 se dood is 'n verlies in regskringe. Die familie van Ethan Kutseer, wat 'n week gelede doodgekry is in 'n vakansiehuis buite Sabie in Mpumalanga, kan nie glo dat hulle seun enige iemand sou seermaak nie, sê hulle. Ja, daai storie gaan nog 'n rukkie loop, by 2 studeens, leerlinge. Dan kyk ons verder in die Volksblad. En daar is dit dan, ek beklei nie, ek het kinders, sê 'n taxibestuurder voordat rowers hom skiet. En Blommetjies weer op die been na besering teen Stormers. Klein Blommetjies wat speel vir die Vrystaat Cheetahs. En Kalahari legende Elias Rich sterf. En dit is die hoofopskrifte in die koerante vanoggend. Volgende is The Best of Me. 104.1 SFM. You got it.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Inkomend, ons praat van Mosselbaai, inkomend vanaf Dannebaai se kant af, lyk dit op die oomblik nog vry vloeiend. Is die N2 self wat bietjie besig is, ek neem aan is maar die mistige weer en so aan, wees versigtig. As jy inkom vanaf Bayview se kant af op die R102, daardeur voorbaai is hy besig. Klein brak lyk vry vloeiend, groot brak lyk goed, ons beweeg deur, by die lughawe is dit nog op die oomblik vry vloeiend. As jy inkom vanaf Wildernis se kant af, net uit Wildernis uit wat dit besig is, daarna Map of Africa, ook bietjie besig teen die bult op Nysna weg, wat daar by Madiba verby, Madiba Drive, as jy daar so afdraai by Glenwood, die hoërskool daar, dan is dit besig daar. En dan is dit deur Hedelinskom op die N12 by die golfbaan, is dit op die oomblik nog vry vloeiend. Enig iets anders oor die verkeer, jy laat my weet, en jy doen dit op die WhatsApp-lijn.
0: Eno 4.1 SFM

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan, ou bil?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: O, buddy, o, pal, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer en bel, o, pal, 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
4: SFM 90.1 kus langs
5: en 104.1 uitsoorn omgewing.

0: Ons kyk bekennisse vir jaarsdag. Ons begin met Australiëaner, Australiëaanse akteur Chris Hemsworth. Hy verjaar, gebore daar in Melbourne in Australië. Hy word 43 jaar oud. Hy bly nou nog in Australië, so hy gaan maar oor en werk in Amerika. Thor, wat hy gespeel het in die Marvel films. Hy was ook in The Cabin in the Woods, Vacation, in the Heart of the Sea, selfs Ghostbuster wat hy gespeel het. Men in Black natuurlik ook, international. Despite not receiving the role he auditioned for, he was called back and given a role in the Australian soap opera Home and Away. Dis waar hy begin het. En dit was in 2004. Dan kyk ons bietjie verder deur, wie anderste, Hulk Hogan, wat toen een verlede jaar oorlede is. Jy is nou dag een interessante dokumentaar oor hom gesien, Hulk Hogan, wat 72 jaar oud sou geword het. Hy is gebore op die 11 Augustus 1953. Uit 10 jaar, spent 10 years playing the bass in multiple bands and dropped out of the University of South Florida. So is it a band? En daar het die ouwens om te gesien, toe hy op die verhoog was, die ouwens van die wrestling. En hulle toen hy toen daar in Florida is, dit hy toe begin daar so met die wrestling en toe later aan aangesluit by die WWF. Dit is al ons bekende mens wat verjaar. As dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees en ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: Jou streekstasie SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa ontmoet die familie van Weile kaptein Daniel Perez. Toko de Disa gaan nie uitspraak lewer oor bewysleier van die parlementse afsettingskomitee nie. En die Good Party doen 'n beroep op nasionale tesorie om appel teen SRD toelaag terug te trek.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het met die familie van Weile kaptein Daniel Perez ontmoet nadat die regering ingegryp het om die vrylating van sy oorskot deur Hamas te bewerkstellig. Perez, wat in Suid-Afrika gebore en getoe is, op 7 Oktober 2023 gijslaar geneem en vermoor. Ramaphosa het sy medeleier aan die Perez familie betuig. Die presidentiële woordvoerder Vincent Magwenya sê die regering bly daartoe verbind om Suid-Afrikaners in konflikgebiede by te staan, ongeag ras of godsdiens. Hy sê het sluit in om die vrylating te help bewerkstellig van Suid-Afrikaners wat in die oorlog in Sirië vasgekeer is, as ook burgers wat na bewering aan Russiese huursoldate verkoop is.
2: President Ramaphosa expresses his condolences to the Perez family and affirms South Africa's support for an all-inclusive peace process that will deliver a lasting peace for the people of Israel and Palestine.
1: Een van belang is vir ondervraging geneem na die dood van twee lede van die teenbende eenheid en twee burgerlikes Vrydag in Ruyger Park, oos van Johannesburg. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Tchalia, sê die persoon is 'n bekende bendelid wat tans op borgtog is in verband met 'n ander ernstige aanklag. Die ontwikkeling volg nadat twee vuurwapens wat na bewering van die vermoorde polisielede gesteel is by 'n informele nedersetting in Germiston gevind is. Speaker van die nasionale vergadering, Toko de Disa, het kommunikasie van die ANC oor die parlementse afsettingskomitee se getuienis aanvoerder, advokaat Tandanzani Madonsela, na die komitee verwys. Die ANC het genoem dat advokaat Madonsela die party voorheen oor die artikel 89 reëls geadviseer het. Dit hou verband met die beraadslagings en besluite van die komitee en is dus deel van die komitee se prosesse. Die komitee sal moet bepaal of daar enige konflik van belang is met advokaat Matonsela se aanstelling. Owerhede doen 'n beroep op die Suid-Afrikaners om uiters versigtig te wees terwyl strawwe winterweer in verskeie dele van die land voortduur. Suid-Afrikaanse weerdiens het waarskuwings uitgereik vir swaar sneeu, vriesende toestande, reën en sterk winde wat reeds reis- en padverkeer ontwrig. En die Good Party sê die nasionale tesorier moet sy appel teen 'n uitspraak van die Gautengse Hooggeregshof oor die maatskaplike toelaag vir noodverligting, die SRD, terugtrek. Die hof het verlede jaar bevind dat sommige van die regulasies van die maatskaplike COVID-19 SRD toelaag van R370 beheer ongrondwetlik en ongeldig is. Dit het die regering ook gelas om toegang tot die toelaag uit te brei. Die tesorie voer aan dat die regering 'n ekstra R93,5 miljard per jaar dit Suid-Afrika gaan kos. Nkosi Sibethelen sê die regering moet 'n geloofwaardige en befondste pad na 'n permanente.
3: If the state can wash its hands of its constitutional obligations on the basis of available cash without redeveloping its budgeting processes, then the rights in the Constitution are not worth the paper they are printed on. Section 27 of the Constitution guarantees the right of access to social security, including appropriate social assistance, where people are unable to support themselves and their dependents. It obliges the state to take reasonable measures within its available resources to progressively realize that right.
1: Kyk na rugby nuus. Die ervare veelsuidige voorspeler Dion Fourie is vir die Rugby Greatest Rivalry reeks in die Springbokke groep opgeneem nadat hy weens 'n lang besering langs die kantlyn moes staan. Die 39-jarige

0: Hakke, wat as losvoorspeler en hakker kan speel, sluit vandag by die groep in Johannesburg aan. En dit is Suid-Afrika laas tydens die 2023 Wêreldbeker eindstryd teen Nieu-Seeland verteenwoordig. Vorige Vrydag vir die DHL Stormers teen die All Blacks na topvlak rugby teruggekeer, terwyl die Springbokke se laaste groep spelers vanuit Argentinië na verwagting vandag in Johannesburg sal aankom. Die reeks van 4 toetses skop op 22 Augustus op Ellis Park af, gevolg deur wedstryde by die DHL Stadion in Kaapstad, die FNB Stadion in Johannesburg en die M&T Bank Stadion in Baltimore. Geldsake. Goud verhandel teen $4,418.70 per fyn ons. Brent ruolie kos $87.76 per vat. Die rand verhandel teen R16.18 teen Amerikaanse dollar, R18.68 teen die euro en R21.87 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
1: Oudtshoorn 104.1.

0: Oudtshoorn 104.1 SFM. SFM weer.
1: Soos in wildernis, 9 die minimum, 16 die maximum, gedeeltelik bewolk, Mosselbaai en Hartenbos 11, 16 met sonskyn weer, Oudtshoorn en Rust 6, 16 gedeeltelik bewolk. In die Irwisdal stilbaai omgeving 18 minimum, 17 die maximum, sonskyn weer, Ladysmith begin op 4 op na 16 grade Celsius en Plettenbergbaai en Nuisna. 10 die minimum, 16 die maximum, vroeg vir oggend nog so klein kans vir reën, later deur die dag raak het gedeeltelike bewolk.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George omgeving, inkomende vanaf Wilderness, by Wilderness self verby op die N2 is het besig, dan daarna Map of Africa, wanneer die eise gaan met die draaie op met die bult, is besig daar. Op Nysna weg is dit besig van Madiba af reg deur, en as jy deur Heatherlands kom vir by die golfbaan waar dit besig is, onder by Hope York in die R102. Besig daar by die Drie Sisters Circles. By die liggame lyk het redelik goed. Dan Groot Brak, is het ook vrij vloeiend op die oomblik, so Klein Brak in Mosselbaai. Besig vanaf Dannebaai inkomend by die Dannebaai T-aansluiting, so ook by Heiderand by twee groot T-aansluitings. Daar is jy inkom vanaf Hartenbosse kant af. Besig by die R102 en die afrit van die N2 by Garden Walk Mall. Dis besig daar by die verkeerslig, en dan is het besig deur voorbaai op die oomblik tot voorbij Dias. Enig is anders oor die paaie? Laat my weet op die WhatsApp-lijn.
0: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Ons maak dit lekker. Van het

0: spore.
1: Is Bart toe met nuwe spore. Nou vroeg vanoggend het ek 'n boodskap gemis met 'n verjaarsdag. Ons kan nie dit doen nie, ons moet dan. Sê baie geluk aan Herman van Niekerk van Nuisnam met sy verjaarsdag. Mag dit 'n wonderlike dag wees, Herman, geniet hom. Kom ons kyk nou na watse internasionale dag kan jy vier, Herman, terwyl jy besig is met jou verjaarsdag, kan jy sommer die by doen. So ons is op die 11de Augustus en is internasionale dan Mountain Dag, Bergdag. Nou kyk, dis iets wat ons in ons area kan vier. Wat is jou gunsteling in jou omgewing? Wat is 'n bergpiek? Het jy al bietjie gaan klim teen hulle? Ja, altyd 'n lekker ding, 'n berg. Interessant, my vrou is totaal al 'n bergpersoon. Ek geniet ook berge, so nou dan bietjie see. Maar as jy al twee kan kry, joh, wat 'n lekker ding dan. Is ook dan internasionale Son and Daughter Day. So daar is sy. So vir die seuns en die dogters daar buite. So dit beteken ouers, julle moet vir hulle sê, baie geluk met hulle daar. Dan is dit ook vandag speel in die sand dag. Ja, ook lekker, ne? Wanneer laatst het jy dit gedoen? Voete op die gras en hande in die sand. Dan raak jy so bykie, net weer so bykie in contact kom met die aarde, weet, plat op die grond wees. Dit is die internationale dag, maak een van die, jou eie.
2: SFM, is jy deel van die Suid-Kaap.

0: SFM Sport.
1: Welkom by Jogend Sport. Goeiemôre. Die ervare veelsidige voorspeler Dion Fourie is vir die Rugby's Greatest Rivalry reeks in die Springbok groep opgeneem nadat hy weens 'n lang besering langs die kantlyn moes staan. Die 39-jarige wat as losvoorspeler en haker kan speel, sluit vandag by die groep in Johannesburg aan en het Suid-Afrika laas tydens die 2023 Wêreldbeker eindstryd teen Nieu-Seeland verteenwoordig. Fourie het Vrydag vir die DHL Stormers teen die All Blacks na topvlak rugby teruggekeer, terwyl die Springbokke se laaste groep spelers van het Argentinië na verwagting vandag in Johannesburg sal aankom. Die reeks van 4 toetse skop op 22 Augustus op Ellis Park af, gevolg deur wedstryde by die DHL Stadion in Kaapstad, die FNB Stadion in Johannesburg en die MNT Bank Stadion in Baltimore. Oor na cricket en die Wereld Cricketspelersvereniging, die WCA, het die stichting van die Sri Lankaanse Beroepscricketspelersvereniging, die SLPCA, verwelkom en dit is 'n belangrike stap vir die professionalisering en groei van cricket in die land beskryf. Die SLPCA is Saterdag amptelik gestig met witbalkaptein Kusal Mendes as die eerste president, terwyl Sri Lanka se cricketraad tans 'n hervormingsproses ondergaan. Vrouwespan kaptein Shamaria Tapatu het ook haar steun uitgespreek. Met die nuwe liggaam wat spelers 'n sterker stem in onderhandelinge met die cricketraad sal gee, veral oor deelname aan konsessie cricket. Volgens die WCA is spelers in 17 van die wêreld se top 19 cricketlande nou by die organisasie geaffilieer, met India en Pakistan as die enigste uitsonderings. En Lionel Messi het Sondag in Argentinië afskeid van sy pa Jorge geneem, wat op 68-jarige ouderdom oorlede is na 'n stryd met kanker volgens plaaslike mediaberigte. 'N Privaat begrafnisdiens is by die El Prado begraafplaas in Perez naby Rosario gehou met familie, vriende en van Messi se Argentynse spanmaats teenwoordig nadat die wêreldster saam met sy vrou Antonella en hul kinders uit Miami gereis het. Jorge was 'n belangrike figuur in Messi se loopbaan nadat hy hom op 4-jarige ouderdom aan sokker bekendgestel, hom as jeugafrigter afgerig en later as sy agent opgetree het. En daarmee die einde van jou oggendsport. 90.1

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Hier 104.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai, inkomend vanaf Dannebaai. Dannebaai T-aansluiting is besig, so ek Hydrand Extensions. T-aansluiting met die R102. As jy inkom vanaf Hartenbos af, is dit besig by die afdraai van die N2 by Hartenbos, by die T-aansluiting met die R102 by die verkeerslig. Dan sit ook besig by die R102, R328 sit T-aansluiting en dit is by Hartenbos Heuwels. By view en voorbaai deur op die R102 is dit besig. En dis alles net in Mosselbaai. Dan vat ons die hoofweg tot en met George en ons kyk vinnig dan. Daar is jy inkom van 'n wildernisse kant of besig uit wildernis uit en dan weer net voordat jy George inkom waar die pad virk is dit besig by die Garden Route Mall op Nysna weg dan van Matiba af regdeur besig. En as jy inkom deur Hedlands by die golfbaan het jy rukkie gaan staan en veral dan stilstaande daar by Yorkstraat bo by die groot sirkel as jy daar wil indraai vanaf die N12 af. Oor jou Tariqua pas, lyk dit na vryvloeiende verkeer. En dit is dan jou verkeer. Volgende het ons muziek, Elandre, so 100.000 maal.
0: Jou streekstasie, SFM.

0: Die markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Volgens wat die mark is 1.92% hoër open as wat het Vrydag verlede week gesluit het. Dit is so 2000 punte hoër op 117.000. Dit is vir al dan jou mynboumaatskappye wat baie goed gedoen het. Ons kyk dan die wêreldmarkte, die Nasdaq, die Dow Jones, die S&P 500, allemaal Amerikaanse markte wat so klein bietjie teruggesak het. Die res lyk maar stabiel wêreldwyd, Europa en die Verre Ooste. Nou, die Suid-Afrikaanse rand teenoor die Australiese dollar staan op R11.41 wat jy betaal vir 1 Australiese dollar. Topmaatskappye, Anglo Gold, wat so oor die 9% positief beweeg het verlede Vrydag. Gold Fields op Harmony, Sibanye, Implats, die top 5, allemaal mynmaatskappye. Dan as ons kyk na die verloorders, Canal Plus, wat die Mnet oorgeneem het en so aan, hulle het so 2% verloor in waarde. Grindrod is daar, so PHP is op die lys en Sasol, Vodacom ook. Dan die groot bewegers in volumes, as Anglo Gold, Goldfields, Naspers, Harmony en Sibanye. Nou as jy iewers wil belê, sê die top sektor is industriële metale, wat Vrydag 'n hele 8.6% hoër gesluit het. En dit is dan die markte.
2: Is jou beleggings- en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: President Ramaphosa ontmoet die familie van veile kaptein Daniel Perez. Toko de Disa gaan nie uitspraak lewer oor bewysleier van die parlement se afsettingskomitee nie. En die Good Party doen 'n beroep op nasionale tesorie om appel teen SRD toelaag terug te trek.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het met die familie van veile kaptein Daniel Perez ontmoet nadat die regering ingegryp het om die vrylating van sy oorskot deur Hamas te bewerkstellig. Perez, wat in Suid-Afrika gebore en getoos is, op 7 Oktober 2023 gijslaar geneem en vermoor. Ramaphosa het sy medeleier aan die Perez familie betuig. Die presidentiële woordvoerder Vincent Magwenya sê die regering bly daartoe verbind om Suid-Afrikaners in konflikgebiede by te staan, ongeag ras of godsdienst. Hy sê het sluit in om die vrylating te help bewerkstellig van Suid-Afrikaners wat in die oorlog in Syrië vasgekeer is, as ook burgers wat na bewering aan Russiese huursoldate verkoop is.
2: President Ramaphosa expresses his condolences to the Perez family and affirms South Africa's support for an all-inclusive peace process that will deliver a lasting peace for the people of Israel and Palestine.
1: Een van belang is vir ondervraging geneem na die dood van twee lede van die teenbende eenheid en twee burgerlikes Vrydag in Ryger Park, oos van Johannesburg. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Tchalia, sê die persoon is 'n bekende bendelid wat tans op borgtog is in verband met 'n ander ernstige aanklag. Die ontwikkeling volg nadat twee vuurwapens wat na bewering van die vermoorde polisielede gesteel is by informele nedersetting in Germiston gevind is. Speaker van die nasionale vergadering, Toko de Disa, het kommunikasie van die ANC oor die parlementse afsettingskomitee se getuienis aanvoerder, advokaat Tandanzani Madonsela, na die komitee verwys. Die ANC het genoem dat advokaat Madonsela die party voorheen oor die artikel 89 reëls geadviseer het. Dit hou verband met die beraadslagings en besluite van die komitee en is dus deel van die komitee se prosesse. Die komitee sal moet bepaal of daar enige konflik van belang is met advokaat Matonsela se aanstelling. Owerhede doen 'n beroep op die Suid-Afrikaners om uiters versigtig te wees terwyl strawwe winterweer in verskeie dele van die land voortduur. Suid-Afrikaanse weerdiens het waarskuwings uitgereik vir swaar sneeu, vriesende toestande, reën en sterk winde wat reeds reis- en padverkeer ontwrig. En die Good Party sê die nasionale tesorier moet sy appel teen 'n uitspraak van die Gautengse Hooggeregshof oor die maatskaplike toelaag vir noodverligting, die SRD, terugtrek. Die hof het verlede jaar bevind dat sommige van die regulasies van die maatskaplike COVID-19 SRD toelaag van R370 beheer ongrondwetlik en ongeldig is. Dit het die regering ook gelas om toegang tot die toelaag uit te brei. Die tesorie voer aan dat die regering 'n ekstra R93,5 miljard per jaar dit Suid-Afrika gaan kos. Nou goed, Sabet Hedden sê die regering moet 'n geloofwaardige en befondste pad na 'n permanente basiese inkomste toelaag uiteensit.
3: If the state can wash its hands of its constitutional obligations on the basis of available cash without redeveloping its budgeting processes, then the rights in the Constitution are not worth the paper they are printed on. Section 27 of the Constitution guarantees the right of access to social security, including appropriate social assistance, where people are unable to support themselves and their dependents. It obliges the state to take reasonable measures within its available resources to progressively realize that right.
1: Kyk na rugby nuus. Die ervare veelsuidige voorspeler Dion Fourie is vir die Rugby Greatest Rivalry reeks in die Springbokke groep opgeneem nadat hy weens 'n lang besering langs die kantlyn moes staan. Die 39-jarige wat as losvoorspeler en hakker kan speel, sluit vandag by die groep in Johannesburg aan en is Suid-Afrika laas tydens die 2023 Wêreldbeker eindstryd teen New Zealand verteenwoordig.

0: nodig. Vroeër Vrydag vir die DHL Stormers teen die All Blacks na topvlak rugby teruggekeer, terwyl die Springbokke se laaste groep spelers vanuit Argentinië na verwagting vandag in Johannesburg sal aankom. Die reeks van 4 toetses skop op 22 Augustus op Ellis Park af, gevolg deur wedstryde by die DHL Stadion in Kaapstad, die FNB Stadion in Johannesburg en die MNT Bank Stadion in Baltimore. Geldsake. Goud verhandel teen $4,418.70 per fyn ons. Brent ruolie kos $87.76 per vat. Die rand verhandel teen R16.18 teen die Amerikaanse dollar, R18.68 teen die euro en R21.87 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
1: Langkloof 104.1.

0: let out a bow. Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.
1: SFM weer.
2: Tots in wildernis, 9 in die minimum, 16 in die maximum, gedeeltelik bewolk. Mosselbaai en Hartenbos, 11, 16 met sonskyn weer. Oudtshoorn en Rust, 6, 16 gedeeltelik bewolk. In die Irwisdal stilbaai omgeving, 8 in die minimum, 17 in die maximum, sonskyn weer. Ladysmith begin op 4 op na 16 grade Celsius en Plettenbergbaai en Nuisna. 10 die minimum, 16 die maximum, vroeg vir oggend nog so klein kans vir reën, later deur die dag raak het gedeeltelike bewolk.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: 90.1 SFM.

0: Dink dat ons so die uit is. Vanoggend kom ek op 'n sê ding af wat ek nou nog nooit in my lewe gehoor het nie. Kan jy dit glo? Ek het gedink ek het alles gehoor, maar ja. So leer mense elke dag iets nuuts. Hierdie een se die uitdrukking is om beet tussen jou beddings te plant. Het jy al ooit dit gehoor? Om beet tussen jou beddings te plant. Nou dis nou as vir alles iemand bietjie mengels praat, so hy meng sy Afrikaans en sy Engels, dan is jy besig om beet en jou bedding te plant. Fancy. Is daar dalk 'n sê ding daar buite wat jy onlangs gehoor het of wat ander mense nie gebruik nie wat miskien jou familie baie gebruik? Laat my 'n bietjie weet op die WhatsApp lyn. Dis nogal interessant daai ene, né? Jy moet 'n bietjie wegbly van te veel beet in jou bedding plant.
1: Is dit 'n bit

0: SFM Sport.
1: Welkom by Oggend Sport. Goeiemôre. Die ervare veelsidige voorspeler Dion Fourie is vir die Rugby's Greatest Rivalry reeks in die Springbok groep opgeneem nadat hy weens 'n lang besering langs die kantlyn moes staan. Die 39-jarige wat as losvoorspeler en haker kan speel, sluit vandag by die groep in Johannesburg aan en het Suid-Afrika laas tydens die 2023 Wêreldbeker eindstryd teen Nieu-Seeland verteenwoordig. Fourie het Vrydag vir die DHL Stormers teen die All Blacks na topvlak rugby teruggekeer, terwyl die Springbokke se laaste groep spelers van het Argentinië na verwagting vandag in Johannesburg sal aankom. Die reeks van 4 toetse skop op 22 Augustus op Ellis Park af, gevolg deur wedstryde by die DHL Stadion in Kaapstad, die FNB Stadion in Johannesburg en die MNT Bank Stadion in Baltimore. Oor na cricket en die Wereld Cricketspelers Vereniging, die WCA, het die stichting van die Sri Lankaanse Beroepscricketspelers Vereniging, die SLPCA, verwelkom en dit is 'n belangrike stap vir die professionalisering en groei van cricket in die land beskryf. Die SLPCA is Saterdag amptelik gestig met witbalkaptein Kusal Mendes as die eerste president, terwyl Sri Lanka se cricketraad tans 'n hervormingsproses ondergaan. Vrouwespan kaptein Shamaria Tapatu het ook haar steun uitgespreek met die nuwe liggaam wat spelers 'n sterker stem in onderhandelinge met die cricketraad sal gee, veral oor deelname aan konsessie cricket. Volgens die WCA is spelers in 17 van die wêreld se top 19 cricketlande nou by die organisasie geaffilieer, met India en Pakistan as die enigste uitsonderings. En Lionel Messi het Sondag in Argentinië afskeid van sy pa Jorge geneem, wat op 68-jarige ouderdom oorlede is na 'n stryd met kanker volgens plaaslike mediaberigte. 'n Privaat begrafnisdiens is by die El Prado begraafplaas in Pérez naby Rosario gehou met familie, vriende en van Messi se Argentynse spanmaats teenwoordig nadat die wêreldster saam met sy vrou Antonella en hul kinders uit Miami gereis het. Jorge was 'n belangrike figuur in Messi se loopbaan nadat hy hom op 4-jarige ouderdom aan sokker bekendgestel, hom as jeugafrigter afgerig en later as sy agent opgetree het. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Jy is ingeskakel op SFN 90.1.

0: Skusaan, ek lê op jou sy en ek kyk op die oomblik met die goudprys wat redelik hoog is, die onstabiliteit wat daar heers in die Midde-Ooste met die olie en so aan, behoort Suid-Afrikaanse mynmaatskappye baie goed te doen. Maar wat is die impak daarvan op ons ekonomie? As jy gaan teruggaan na 70s, 80s, selfs die begin van die 90s, enigiets wat het toe gehad het met goud, met platinum, het direkte invloed gehad op Suid-Afrikaanse ekonomie en ons kon dit die ripple effect direk voel in alles omtrent wat ons gedoen het. Deesdae is dit half van 'n ligte windjie, 'n briesie wat verby waai, 'n blaar wat afvladder. En hoekom is dit so? Suid-Afrika sê hulle beskik steeds oor van die wêreld se grootste reserves van verskeie minerale. Maar wanneer dit kom by die waarde van sy vernaamste maatskappye in die wêreldmark, dan lyk die prentjie heelwat anders. Daar is nie 'n enkele plaaslike maatskappy in vanjaar se Brand Finance, 'n bekende maatskappy wat spesialiseer in markwaardering, se lys van 50 waardevolste handelsname in die wêreldwye mynbou, metaal en mineraalbedryf nie. So op 'n stadium was Suid-Afrika twee grootstes was hierso. Anglo American en De Beers. Dit was vir 'n lang tyd was dit die grootste mynmaatskappye in die wêreld. Nou vandag het ons nie een onder die top 50 nie. Suid-Afrikaanse maatskappye kan boonop nie te veel kla oor die buitelandse sakeomgewing nie, want volgens die jaarlikse verslag het die waarde van mynhandelsname wêreldwyd met 5% gestyg. En daai het dan geen impak gehad regtig op Suid-Afrika en wat hier aangaan nie. Is dit oor sekere regeringsbesluite die afgelope 25-30 jaar oor hoe 'n mynbou bestuur is deur sekere ministers? Ek moet maar 'n bietjie gaan dieper kyk daaraan en wonder wat het gebeur.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

tyd bykie na internationale nuus wat jy nie al dag hoor nie. Een klein boot in die Engelse kanaal met rekordgetal van 230 mense oorgesteek. Dit is die grootste getal nog op die enkele vaartuig. Vorige rekord was 165. Een opblaasboot het maandagochtend in Engeland aangekom en was so vol dat passasiers hulle bene oor die kante in die water moes las hang. toch, natuurlijk nou, as die mense daar aankom, maar moet Engeland hulle nou vat, en mooi na hulle kyk, en hulle goeiekies deurwerk. Ek wonder hoekom moet hulle. Anyway, Jackie, Amerikaanse arend in Californië, wat 'n online ster geword het, is maandag dood na weke. Is 'n veterinêre behandeling. Sy is deur die Ojai Raptor Center versorg, nadat sy deur ander arende aangeval is. Jackie het onderliggende gesondheidsprobleme gehad, en haar toestand het versleg, ondanks intensiewe behandeling. Dan, Porter Airlines vlug in Victoria na Toronto, Canada. Kyk, hierdie Canadees het dieselfde probleme as die Engelse. Is op 6 Augustus is gekanselleer nadat 'n jong kind geweier het om 'n veiligheidsgordel te dra en 'n sitplek gestaan het. So daar is hy. In plaas van hierdie basiese eerste ding te doen is die kind en die ouers moet ongelukkig van die vliegtuig afklim, want dis hulle wat nie by die reël sou nie. Nee, ons sal die hele vlug kanselleer as gevolg van hierdie een kind se gedrag. Maar hy soort van denkwyse maak nie vir my sin nie, maar ja, daar is hy. Dan in noodtoestand in Colombia na aardbewing van 7.4 en rekord reën wat in Beijing geval het, 150 mm in die afgelope 24 uur. Dit is dan internationale nuus wat jy aldag hoor.

0: lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM.

0: FM Nuus.
1: Goeiemôre. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, sal na verwagting vandag ingevolge 'n dagvaardiging vir die Madlanga Kommissie van Ondersoek getuig. Die parlementslid word verbind met beweringe rakende die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Sluit beweringe in dat owerhede twyfelagtige inligting van Adams gebruik het om ondersoeke teen senior polisiebeamptes te voer. Adams staan tereg op aanklagte van bedrog en regsverwydering. Daar word verwag dat hy vrae sal moet beantwoord oor die beweerde ongemagtigde bekendmaking van geklassifiseerde staatsdokumente. President Cyril Ramaphosa, die familie van kaptein Daniel Perez, ontmoet nadat die regering ingegryp het om die vrylating van sy oorskot deur Hamas te bewerkstellig. Perez, wat in Suid-Afrika gebore en getoe is, op 7 Oktober 2023 gijslaar geneem en vermoor. Ramaphosa het sy medelee aan die Perez-familie getuig, presidentiële woordvoerder Vincent Magwenya.
2: President Ramaphosa expresses his condolences to the Perez family and affirms South Africa's support for an all-inclusive peace process that will deliver a lasting peace for the people of Israel and Palestine.
1: President Zuma, Jua, moordverhoor sal vandag in die Pretoria Hooggeregshof voortgaan. Die verhoor is uitgestel nadat een van die beskuldigdes in die saak, Bisokule Ntuli, vir 'n operasie opgeneem is. 5 man staan tereg op aanklagte van moord op die ontslape Orlando Pirates en Bafana doelwagter in Oktober 2014. Die padverkeersbestuurskoöperasie doen 'n beroep op motoriste om uiters versigtig op paaie reg oor Suid-Afrika te wees. Dit volg terwyl sneeu, reën en uiters koue toestande dele van die land raak. Verskeie paaie in sommige provinsies is gesluit, waaronder die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en in die Wes-Kaap. Dik ys het oor roetes rondom die Matatiele grens en streekspaaie in die Suidelike Vrystaat geraak. Die padverkeersbestuurskoöperasie se woordvoerder, Simon Zwane.
3: The R103 and Tugela Toll Plaza completely closed due to severe weather. Van Rhenen Pass is extremely hazardous due to black ice and travel must be postponed. Traffic flow is normal in Mpumalanga, however the long pass R37 has been closed due to multiple vehicles having become stuck on the slippery inclines.
1: Ons kyk na sportnuus. Albei Suid-Afrikaanse onder 18 spanne het ingrypende veranderings aangebring vir hulle wedstryd, dis nou in rugby, in die tweede ronde van die internasionale onder 18 reeks teen Georgië en Ierland. Hulle speel by Boland Landbou. Die SA onder 18 A span kom vandag teen Georgië te staan, gevolg deur Engeland teen Frankryk, terwyl die SA onder 18 span teen Ierland speel. Albei Suid-Afrikaanse spanne het verlede Vrydag hulle openingswedstryde gewen met die A-span wat Ierland 32-31 geklop het en die SA onder 18 span wat Frankryk 59-7 geoorrompel het. Die SA onder 18 afrigter Zwazi Zankwa het slegs 5 spelers behou wat in die oorwinning oor Frankryk begin het, insluitend die kaptein Jacobus de Villiers. Flash Malinga het 4 spelers behou van die SA A-span wat Ierland geklop het met die slot en kaptein Martin van die Kerk wat die enigste voorspeler is wat in opeenvolgende wedstryde begin. Geldsake, goud verhandel teen $4,410.02 per fyn ons, Brent ruolie olie kos $87.80 per vat. Die rand verhandel teen R16.19 teen Amerikaanse dollar, $18.69 teen die euro en R21.87 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.

SFM weer. Sou lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 12 draai by 16 grade Celsius, gedeeltelik sonnig en dan winderig hier na die namiddag toe met 'n kans vir 'n bietjie reën. George 7:16 aanvanklike sonskyn en raak hy bewolk met 'n wind wat opsteek in die namiddag en periodieke reën en motreën. Knysna sowel as Uniondale begin op 5 gaan na 14 grade Celsius, tye van wolke sowel as sonskyn en dan so verbygaande reën by of 2 in die namiddag. Oudtshoorn een bietjie sonskyn en raak hy bewolk 5:16. Albertina en Stilbaai begin beide op 7 en gaan na 16 grade Celsius met periodieke reën en motreën deur die loop van die oggend en dan verder lyk het vir my gaan hy so bietjie meer son deurlaat later in die dag. Riversdal 7:16 gedeeltelik sonnig en winderig in die namiddag en laastens Plet gedeeltelik sonnig, winderig in die namiddag, begin op 11, draai by 17 grade Celsius.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: SFM. Ons kikker jou dag op.

0: Stefan Nel made when the world crashes down. Nou ja, goeiemôre, welkom by jou Dinsdag wat Maandag is. Ek hoop die lang naweek het jou goed behandel, dat jy uitgerus is en lus is vir die week wat voorlê. Nou ja, jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny. Ek hou jou geselskap tot hier in die omgewing van 12 uur.
1: 90.1 SFM.

0: Jy sien het ook
1: Atlantiseers met, ek weet. Nou kom ons kyk like omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai, jou Mosselbaai see verslag. Daar is reen plek met 81% wolkbedekking. Wind 18 km per uur vanuit die oos-noord-oostelike richting en rukwinde tot 26 km per uur. Ja, atmosferiese temperatuur is 12 grade Celsius, water heerlike 16. Humiditeit 81% en sigbaarheid 15 km. Die atmosferiese druk in 'n verskriklike nauband die hele dag tussen 1037 en 1039 hektopascal. Nou, hy staan so by 1037 en dan begin hy afwaartse trajectie rondom 11 uur, 2 uur vanmiddag plateau hy op 1037 en dan hier rondom 6 uur, tussen 6 uur en 7 uur vanavond, dan tel hy weer op so na 1038 toe en net voor middernag val hy weer terug na 1037. Dan kyk ons na die duinings vanuit die suid-suid-westelike richting, 194 grade, gemiddelde hoogte 2.5 meter, intervalle van 12.4 sekondes. Sonsopkoms hier in Mosselbaai vanoggend, 14 minute oor 7, hy gaan onder vanavond so 2 minute voor 6, en dan natuurlijk die belangrike een vir die Engelaars. Het lyk vir my nou 'n goeie dag om te gaan lyne naad maak. As jy vanoggend so 27 oor 10 tot 27 oor 12 die waters aandurf, het jy 'n baie hoë aktiwiteit venster. En dan weer vannag, so 12 minute voor 11 tot 12 minute voor 1, morgenoggend is daar weer 'n goeie venster, 'n baie hoë aktiwiteit 1 om presies te wees. En morgenoggend 25 voor 7 tot 25 voor 8 is dan so kort baie hoë aktiwiteit venster.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/sfm-.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur Isobot George.
1: En natuurlijk begin ons hier in Mosselbaai waar daar tans 4 vaartuie in die hawe is. Geen verwagte aankomeling op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad 100 vaartuie daar in die hawe met 44 wat geboek is om daar arriveer in die volgende 30 dae. Oos-London 8 in 2 wat daar verwag word. Port Elizabeth 26 tans in die hawe met 37 op pad. Nkura is daar 8 wat daar verwag word in die volgende 30 dae met 9 tans aan hawe. En laastens Durban 89 vaartuie tans in die hawe met verder 87 wat in die volgende 30 dae verwag word. Ek kan nie geloof ons praat oor SpaceX nie, maar SpaceX ondersoek tans 'n potensieel ontwrigtende nuwe model vir vragvervoer. Die gebruik van herbruikbare vuurpyle om vrag binne minute of minstens minder as 'n uur tussen verafgeleë bestemmings te verskuif, as ook om groot vragte na en van 'n wentelbaan te vervoer. Nou die konsep kan tradisionele logistieke tydlyne dramaties verkort. Vir die hawebedryf lê die belangrike implikasie waarskynlik nie daarin dat vuurpyle skeepsvrag gaan vervang nie, maar dat hulle 'n nuwe, uiters vinnige logistieke laag kan skep. Havens of logistieke spulpunte kan in die toekoms as koppelflanke tussen konvensionele seepad en spoorvervoer en ruimtegebaseerde vragdienste funksioneer. Aanvanklik kan die tegnologie veral relevant wees vir hoë waarde tydkritieke militêre en humanitêre vragte waar spoed belangriker as lae vervoerkoste is. Die Amerikaanse verdedigingsgemeenskap ondersoek reeds punt tot punt vuurpyl vervoer vir wêreldwye vragaflewering. Die grootste struikelblokke bly egter herbruikbaarheid, veiligheid, regulering, infrastruktuur, geraas en omgewingsimpak, as ook die koste per ton. Starship is nog in 'n ontwikkelings- en toetsfase. Vir havens beteken dit eerder 'n toekomstige strategiese geleentheid. as 'n onmiddellike bedreiging. Die logistieke spulpunt van die toekoms kan dalk see, land, lug en ruimte verbind. En ek dink alles in alles exciting tye.
0: Die hawe verkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulleken vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulleken vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulleken vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulleken.co.za.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SF

0: Nou, ons kyk na aardbewings en net van geval jy dit dalk gemis het, in die laaste 24 uur was daar 'n massiewe aardbewing in Colombia gewees, 7.4 op die Richterskaal, en verskeie is naskokke gewees, ons gedagtes gaan uit na die mense in daardie omgewing. Nou kom ons kyk na die syfers, in die laaste 24 uur is daar 1200 aardbewings wêreldwyd aangeteken. Die sterkste was hy 7.4. Daar was genadiglik net een wat 7 of hoër was. Dan was daar 7 aardbewings tussen 'n 5 en 'n 6 op die Richterskaal. 39 het die skaal getrek tussen 'n 4 en 'n 5. 179 tussen 'n 3 en 'n 4. 418 skuddings tussen 'n 2 en 'n 3 op die Richterskaal. En daar oorblywende 556 was onder intensiteit van 2. So die sterkste een was in Colombia gewees, 38 kilometer wes van Cartago was die epicentrum, maar as jy kyk na die beeldmateriaal, dit was absoluut skrikwekkend. Die nuutste een wat gevoel was 4.1 in die suidelike stille oseaan by Bay of Plenty, New Zealand, en dan die nuutste aangetekende een, 3.7, ook weer eens noordelike Colombia. Hy was so in die laaste 8 minute gewees. Nou, die 7.4, wat so min of meer 19 ure gelede plaasgevind het, is ook gemerk as baie wyd gevoel. Nou, hy is ook, wetenskaplik is hy het plaasgevind so 100 kilometer ondergronds, wat definitief goeie nuus is vir die mense. As hy nader aan die oppervlak was, kon dit soveel erger gewees het.
1: SFM. Ons maak dit lekker. Waarna

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Lede van die publiek kan aansoek doen vir spesiale stemming. Fadil Adams sal na verwagting voor die Madlanga kommissie getuig en Kaapstad bring hulde aan Cass Abrams.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie van Suid-Afrika of OVK moedig lede van die publiek aan wat aansoek wil doen vir 'n spesiale stem in vanjaar se plaaslike owerheidsverkiesings om dit te doen. Spesiale stemming sal op 2 en 3 November gehou word. Die OVK sê die spesiale stemming sal oop wees vir alle stemgeregtigde kiesers. Mense wat nie weens siekte of gestremdheid na stemlokale kan gaan nie, kan aansoek doen vir die spesiale stem. Aansoeke vir spesiale stemme sal op 12 September open en sal in Oktober sluit. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, sal na verwagting vandag in gevolge 'n dagvaardiging voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek getuig. Die parlementslid word verbind met beweringe rakende die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Dit sluit beweringe in dat owerhede twyfelagtige inligting van Adams gebruik het om ondersoeke aan Cass Abrams.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie van Suid-Afrika of OVK moedig lede van die publiek aan wat aansoek wil doen vir 'n spesiale stem in vanjaar se plaaslike owerheidsverkiesings om dit te doen. Spesiale stemming sal op 2 en 3 November gehou word. Die OVK sê die spesiale stemming sal oop wees vir alle stemgeregtigde kiesers. Mense wat nie weens siekte of gestremdheid na stemlokale kan gaan nie,

0: half September open en sal in Oktober sluit. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, sal na verwagting vandag ingevolge dagvaardiging voor die Midlanga Kommissie van Onderzoek getuig. Die parlementslid word verbind met beweringe rakende die onderzoekdirektoraat teen korrupsie. Dit sluit beweringe in dat owerhede twyfelagtige inligting van Adams gebruik het om ondersoeke teen senior polisiebeamptes te voer. Adams staan reg op aanklagte van bedrog en regsveruideling. Daar word verwag dat hy vrae sal moet beantwoord oor die beweerde onregmatige bekendmaking van geklassifiseerde staatsdokumente. Die burgemeester van die stad Kaapstad, Jordan Hill Lewis, het hulde gebring aan die chef en skrywer Cass Abrams. Die 83-jarige Abrams is saterdag oorlede. Hy was bekend vir die skryf van kookboeke, die aanbied van kookklasse en die bewaring van Kaaps Maleise kostradisies. Hill Lewis sê Abrams het Kaapenaars diep waardering gegee vir die erfenis en stories agter kos.
1: Kaapstad het 'n geliefde kulturele ikoon verloor wat aan generasies Kaapenaars 'n dieper waardering vir ons erfenis en histories agter ons kos gegee het. Haar nalatenskap sal voortleef in die kombuise, resepte en tradisies van hierdie stad en in almal wat sy geïnspireer het. Die stad betuig sy meegevoel met Cass Abrams se familie, vriende, kollegas en die talle mense wie se lewens sy aangeraak het deur haar buitengewone werk om geregte soos bobotie, bredies en dengenvleis aan gehore ver buite die Kaap bekend te stel.
0: Die Senzo Mayua moordverhoor sal vandag in die Pretoria Hooggeregshof voortgaan. Die verhoor is uitgestel nadat een van die beskuldigdes in die saak Fisokutle Ntule vir 'n operasie opgeneem is. 5 man staan reg op die aanklagte van die moord op die ontslape Orlando Pirates en Bafana Bafana doelwagter in Oktober 2014. Beskuldigde nommer 3 sal na verwagting vandag met sy getuienis voortgaan. Kusatu het die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling gekritiseer oor beweringe van verkwistende uitgawes. Die departement het na bewering 1,4 miljoen rand aan 'n diensverskaffer betaal om persverklaringe te skryf en te redigeer. Kusatu sê die departement se kommunikasiefunksie kon die skryf en redigering van persverklaringe gedoen het. Kusatu se woordvoerder Zanele Sabela sê dit is nie die eerste keer dat die departement van maatskaplike ontwikkeling van verkwistende uitgawes beskuldig word nie.
2: Social development has been dominating headlines for all the wrong reasons since September 2025, when it emerged it had spent 3 million rands on a jaunt to New York for United Nations Commission on the Status of Women meeting. The department was heavily criticized for spending 1.3 million on 5-star accommodation and 1 million rands on flights.
0: En laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,377.61 per fyn ons en Brent olie kos $87.85 'n vat. Die rand verhandel teen R16.20 teen die Amerikaanse dollar, R18.69 teen die euro en R21.89 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $63,969.06. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
3: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
4: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.

SFM weer. Vir ons reisigers, so lyk weer vooruitsigte vir die res van die land. 'N sonnige dag in Kaapstad wat begin op 'n 9 en gaan na 20 grade Celsius. Ook sonnig in Upington, 8-21. Graafnet meestal bewolk, 3-12. Dan gaan ons na Sentraal Suid-Afrika, Bloemfontein, reën plek vanoggend. Verder meestal bewolk, begin op 'n 2 gaan na 14. Johannesburg 3 op tot by maksimum van 8 met swaar neerslaaf vanoggend en dan verder bewolk. Mbombela 9-14 bewolk en koel met reënbuie, daar kan ook swaar neerslaaf wees. Pietermaritzburg 'n bietjie reën in die middag en die res van die dag behoort het bewolk en koel te wees. 8 op tot by maksimum van 13 en dan 'n baie winderige dag lyk het vir my in Sutherland en hy gaan al hoe sterker waai soos die dag vorder. Nou gaan ook wolke wees en dit gaan koud wees. Hy begin op 'n 1 en hy draai by 'n skamele 8 grade Celsius.

0: Einde.
1: Tieners Auto herbou nie net motors nie. Tieners Auto bou vertroue. Dis ek kom Mosselbaai Tieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Tieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

Vuurwerke, wat sê daar's 'n plek in my hart. Dit is nou so amper kies 17 minute oor 10 op hierdie lieflike Dinsdag Maandag. En jy's ingeskakel by SFM, ek hou jou geselskap tot so hier rondom 12:00 vanmiddag. Ek loer tans, soos ek maar gewoonlik doen hierdie tyd van die dag, na die verkeer, kyk of ek enige probleme optel. Ek sien nie enige iets wat regtig problematies lyk nie. Daar in die omgewing van Waboomskraal sien ek ouder gewoonte is dit maar woelig daar, maar dit lyk nie of dit buitensporig is nie. Dan in George is daar maar op al die normale plekke so bietjie woelinge, weer eens niks buitensporig nie. En Mosselbaai hier voorbaai, looi voor hier, lyk vir my dinge vloei lekker, so gemiddeld 20 km per uur. So, as jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus. WhatsApp of Telegram, 064-008-1815.

Jy is na die reën beter vir ons albei. Ek het hier naweek op 'n verhaal afgekom wat ek nog nooit van tevore raak gelees het nie. En het vir my nog hartroerend gewees. Het was in februari 2012. Het Nicole Graham, sy is van Australië, het sy saam met haar kinders gaan perdry. En het onder andere op die strand, so al langs die strand af. En haar perd, 18 jaar ouwe, Astro sy naam gewees. Volgende oomblik trap hy in modder en hy sak weg. En sy is van die perd af en sy begin probeer om hom uit te kry. Eventueel ontaard hierdie story in 'n 3 ure lange reddingsoperasie. Waar hulle naderhand, hulle het nooddienste daar, brandweer daar, hulle het naderhand 'n veearts daar. En hierdie perd is naderhand so moeg, hy kan nie meer sy kop oplig nie, dat hierdie Nicole in jipdiepte modder langs hom staan en sy kop in die lug hou, arms onder sy kop in die lug hou, dat hy nie moet versuip nie. En die gety is besig om in te kom. Nou, eventueel het hulle toe nou die veearts het om, toe nou liggies verdoof, dat hy net moet kalm wees, en hulle toe nou, lyk vir my om met 'n trekker uit die modder uitgetrek, maar wow, en die klas van liefde en toewyding aan 'n dier, jy weet wat, natuurlik, ek glo deel van die familie is omtrent, maar absoluut ongelooflik. 104.1 SFM.

Backstreet Boys met Everybody. Nou, het lyk vir my dinge raak half woelig op ons paaie. Ek het nou 'n paar boodskappe ontvang van mense wat vra asseblief dat mense hulle hoofligte aanskakel. Jy weet, ek dink mens vergeet so maklik. Jy weet, die hoofligte is nie in die gedurende die dag, dis nie so dat jy kan sien nie, dis om jou meer sigbaar te maak. En wanneer daar enig iets is wat mens se sigbaarheid bietjie kan affekteer, dan kyk mens maklik 'n kar mis op die pad. Veral is dit nou nie 'n verskriklike mal besige, ek wil amper sê paasnaweek tipe van besig verkeer is nie. Dan is het so maklik om 'n voertuig mis te kyk en een ding lei tot 'n volgende, tot 'n ongeluk. So, asseblief maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. 104.1 SFM.

0: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Fadil Adams sal nou waarskynlik nie vandag voor die Madlanga kommissie getuig nie. Lede van die publiek kan aansoek doen vir spesiale stemming en Gauteng onderwys ontvang byna 500,000 aanlyn skoolaansoeke.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Madlanga kommissie van ondersoek sê die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, sal waarskynlik nou nie vandag voor die kommissie getuig nie. Die kommissie sê hy het Adams se beëdigde verklaring en verwante bylaas laat gisteroggend ontvang. Die getuienisleier sal na verwagting om 'n uitstel aansoek doen sodat die nodige konsultasies kan plaasvind voordat Adams getuig. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie van Suid-Afrika of OVK moedig lede van die publiek aan wat aansoek wil doen vir 'n spesiale stem in vanjaar se plaaslike owerheidsverkiesings om dit te doen. Spesiale stemming sal op 2 en 3 November gehou word. Die OVK sê die spesiale stemming sal oop wees vir alle stemgeregtigde kiesers. Mense wat nie weens siekte of gestremdheid na stemlokale kan gaan nie, kan aansoek doen vir die spesiale stem. Aansoeke vir spesiale stemme sal op 12 September open en sal in Oktober sluit. Die LER vir onderwys in Gauteng, Lebogang Mahile, sê die aanlyn toelatingsproses vir 2027 het reeds byna 500,000 aansoeke ontvang. Die provinsiale departement van onderwys se aanlyn toelatingsproses vir graad 1 en graad 8 het verlede Woensdag geopen. Mahile het aan die media gesê dat die departement se toelatingsbestuursplan versterk word. Hy sê die plan het ten doel om te verseker dat leerders volgens beskikbare plekke by skole geplaas word. Afhanklike Verkiesingskommissie van Suid-Afrika of OVK moedig lede van die publiek aan wat aansoek wil doen vir 'n spesiale stem in vanjaar se plaaslike owerheidsverkiesings om dit te doen. Spesiale stemming sal op 2 en 3 November gehou word. Die OVK sê die spesiale stemming sal oop wees vir alle stemgeregtigde kiesers. Mense wat nie weens siekte of gestremdheid na stemlokale kan gaan nie, kan aansoek doen vir die spesiale stem. Aansoeke vir spesiale stemme sal op 12 September open en sal in Oktober sluit. Die LER vir onderwys in Gauteng, Lebogang Mahile, sê die aanlyn toelatingsproses vir 2027 het reeds byna 500,000 aansoeke ontvang. Die provinsiale departement van onderwys se aanlyn toelatingsproses vir graad 1 en graad 8 het verlede Woensdag geopen. Mahile het aan die media gesê dat die departement se toelatingsbestuursplan versterk word. Hy sê die plan het ten doel om te verseker dat leerders volgens beskikbare plekke by skole geplaas word en om die opsporing

0: Die LER vir onderwys in Gauteng, Lebogang Mahile, sê die aanlyn toelatingsproses vir 2027 het reeds byna 500.000 aansoeke ontvang. Die provinsiale departement van onderwys se aanlyn toelatingsproses vir graad 1 en graad 8 het verlede woensdag geopen. Mahile het aan die media gesê dat die departement se toelatingsbestuursplan versterk word. Hy sê die plan het ten doel om te verseker dat leerders volgens beskikbare plekke by skole geplaas word en om die opsporing vir leerders wat nog nie geplaas is nie te verbeter.
1: Placement of learners to special schools is being tracked weekly and district directors and district-based support teams coordinators are to receive monthly updates on learner support and placement. Learners awaiting specialized placements must also receive interim support rather than simply remain on a waiting list. This output-driven approach changes the question from how many applications have been received to how many learners have been successfully placed, how many remain outstanding, why they remain outstanding, and what intervention is being applied to each unresolved category.
0: Die Oos-Kaapse Departement van Vervoer het bevestig dat bergpasse in die provinsie weer vir verkeer oopgemaak is. Dit volg op swaar sneeuval wat gister veroorsaak het dat verskeie passe gesluit was. Die Penhoek pas op die N6 tussen Kumane en James Kalata ervaar digte mis en motreen wat swak sigbaarheid tot gevolg het. Geen ernstige weerverwante ongelukke is oor nag aangemeld nie. Die departement se woordvoerder, Unathi Benkose, doen 'n beroep op motoriste om stadiger te ry, volgafstande te vergroot en hul hoofligte aan te skakel.
2: We know that we're not out of the woods yet because conditions remain wet and slippery in those areas. And with the temperature still very low, things can still change at any moment. So urge road users, motorists in particular, to approach those mountain passes with extreme caution.
0: Die Nasionale Studente Finansiële Hulpskema of NSFAS sê meer as 823.000 skuldenaars skuld dit 49,5 miljard rand. Die geld is in gevolge die skema se voormalige leningsskema tussen 1991 en 2017 uitbetaal. Studente het in 2018 beurse begin ontvang nadat die regering fooi vrye hoër onderwys vir studente uit arm werkersklasgesinne aangekondig het. Meer as 551.000 mense wat die skema skuld is in diens, maar slegs 12.760 van diegene wat in die openbare sektor werksaam is, het in Junie van jaar 'n betaling gemaak. En dan laastens nieuw geldsake. Goud verhandel teen $4,368.16 per fyn ons en Brent 3 olie kos $88.84 per vat. Die rand verhandel teen R16.23 teen die Amerikaanse dollar, R18.73 teen die euro en R21.93 teen die pond. Die prys van die Bitcoin is $63,886.07. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
3: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 12 draai by 16 grade Celsius, gedeeltelik sonnig en aanwinderig hier na die namiddag toe met 'n kans vir 'n bietjie reën. George 7:16 aanvanklike sonskyn en raak hy bewolk met 'n wind wat opsteek in die namiddag en periodieke reën en motreën. Knysna sowel as Uniondale begin op 5 gaan na 14 grade Celsius, tye van wolke sowel as sonskyn en dan so verbygaande reën by of 2 in die namiddag. Oudtshoorn, bietjie sonskyn en raak hy bewolk 5:16. Albertina en Stilbaai begin beide op 7 en gaan na 16 grade Celsius met periodieke reën en motreën deur die loop van die oggend en dan verder lyk dit vir my gaan hy so bietjie meer son deur laat later in die dag. Riversdale 7:16 gedeeltelik sonnig en winderig in die namiddag en laastens Plet gedeeltelik sonnig, winderig in die namiddag, begin op 11, draai by 17 grade Celsius.
1: SFM 90.1 Kuslangs
2: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

Jan Blom met Tangerine. En ons het so paar interessante dinge waar ek wil gesels tussen nou en 12 uur, wel basis tussen nou en kwart voor 12. Ek wil jou vertel van 'n 79-jarige mosselbaaier wat homself 'n recycled teenager noem. En jy sal verstaan as ek jou, wanneer ek jou nou gaan 'n bietjie meer vertel. Maar dan ook so 'n bietjie kyk so deur die loop van die uur na die sardientjies wat dood langs dele van die Wes-Kaapse kus uitgespoel het. En dan is daar 'n interessante een oor 2 jaar lank wat 'n man net voor sonsopkoms opdaag in 'n woonbuurt met emmers vol voelsaad. En voels kom by hulle honderde en die inwoners is natuurlik raad op. En niemand weet wie die man is nie en hy word genoem die Birdman of Burwood. En hy is nou amptelik opgespoor. So, ek gaan jou meer oor hom ook vertel, so hierdie die loop van die uur. Maar die eerste een is vir my die beste, ons begin hier by die huis. Jy weet, en ek dink is 'n vraag wat allemaal van ons vraag, soos wat ons ouer word, soos wat jy ouer word, jy raak meer bewus van jou mortaliteit en dat jou lyf nou nie meer die dinge kan doen wat jy kon doen nie. Jy weet, ek was in my 30's toe ek nog rollerblades gery en ons het sokker gespeel op rollerblades en vandag as ek net skeef kyk terwyl ek opstaan en ek kyk net verkeerde kant toe na die rollerblades, dan is my hele lyf in 'n spasma. Maar Bertie is 79 jaar oud, Bertie Harris, en sy woon by Santos Haven en beskryf haarself as 'n recycled teenager. Sy het al in Amerika gaan valskerm spring. Sy het op 51 die eerste keer van 'n brug afgespring. Sy het die August fietstoer gedoen, nie 1 of 2 keer nie, maar 12 keer. En die eerste keer was sy alreeds 50. Die laaste keer was sy 65. En sy is ook 'n diep gesetelde deel van Mosselbaai gemeenskap. Sy is een van die stigterslede van Mosselbaai Brugklub en meer as twee dekades is sy steeds die voorsitter. En soos iemand, jy weet, en ek praat nou by hart myself, as jy nou ooit voel om te sê, nee, wat, ek is te oud daarvoor, onthou vir Bertie, hier in Mosselbaai, 79-jarige recycled teenager.

0: Ons kyk na iets bietjie heel anders, maar baie nader in ons eie kus. Dooie en stervende sardientjies op dele van die Weskaapse kus. Ek seker het al gehoor of gelees daarvan, gesien daarvan. Wetenskaplik is het nou ondersoek ingestel na precies wat die oorsaak is en daar is vismonsters geneem. Word gestuur vir marine biotoxine ondersoeke, seewater word ondersoek, skadelike alge word getoets. Jy weet, daar word letterlik na alles gekyk, maar daar is nog nie finale beslissing nie. Ek gaan vir jou hierdie sin lees. The Department of Forestry, Fisheries and the Environment has confirmed the presence of a harmful algae bloom in the Saldanha Bay area, but it is premature to attribute all of the fish deaths to the bloom alone. So daar is 'n waarskuwing waar die Department of Forestry, Fisheries and the Environment dan nou gevra het, mense moet asseblief, as daar visse is wat uitspoel, of hulle nou nog lewend is, en of hulle sterwend of dood is, asseblief moenie daai visse optel om te consume nie, om te eet nie. Dit bly potensieel dodelik, baie, baie gevaarlik, en op hierdie stadium weet wetenskaplik is nog nie tot wat een mate dit mense gaan affekteer nie, so asseblief, nie maar kennis daarvan.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

te laat. Dion Roo, lank al te laat. Hier is 'n vreeslik interessante story wat nog nie sy ontknooppunt bereik het nie. Sydney woonbuurt, wat vir byna 2 jaar geteister is deur the Birdman, hulle noem hom the Birdman of Burwood. En ek meen, stel jouself dit voor, dis 4:00 die oggend, die son is nog nie op nie. Die buurt slaap, en jy weet, alles is stil, dit klink amper soos daai, in elk geval, soos daai kersfees verhaal, maar dan skielik verskyn daar 'n man met letterlik emmers vol voelsaad, en hy strooi dit die strate rond. En kort daarna dan begin die besoekers arriveer, daar is kakatoes, korellas, daar is duive, daar is elke voel wat jy aan kan dink, honderde voels. Nodeloos om te sê, kakofonie, lieflike geraas, en vir party mense minder lieflik. Voels wat mors, en op motors en op huise klouter en rondloop, en koer en fluit en tekeer gaan, en natuurlik skade. Dis enorme hoeveelhede wat kom en sê maar net wat hierdie voels gestoord word en agtergelaat word, jy weet, hulle mors oral, so die inwoners van Burwood is besig om dik te raak vir hierdie persoon, en maar niemand kon hom nog op jeterdaad kry nie, maar onlangs het A Current Affair verslaggewer hom opgespoor, en die man loop met masker, jy weet, 'n gewone gesigmasker, nie 'n monstermasker of so iets nie, en die persoon, sy het hom gekonfronteer, en hy het haar net geïgnoreer, sy het vir hom gesê, hoekom doen jy dit? En hy het net aangegaan, ek meen, sy kan hom nie fisies keer nie, maar dit laat mense baie vra, en dit wil vir my lyk, as mense nou verder lees, asof daar ander plekke is waar hy ook voels so kos gee. En nou het iemand hier aanlyn 'n baie interessante voorstel gemaak. Die persoon sê, stel jou sproeiers op 'n motion detector. As hierdie ou oor jou grasperk loop om voelsaad te gooi, dan word hy nat gespuit. Die oomblik as hy, weet, en stel 'n kamera op, as hy dan nou sê nou maar jou spruiers blok of breek, dan het jy 'n saak van saakbeskadiging, eiendombeskadiging, en dan kan jy werklik iets aan hom doen, want op hierdie stadium is hulle, politisie is besig met hierdie vraagstuk, dan polisie is besig met die vraagstuk, en technisch kan niemand iets aan hierdie ou doen nie.

Len Miller met Ek Glo. Ek hierdie naweek was daar weer so 'n bietjie swaar weer gewees en ja, ek weet nie, as jy dit nog nie gesien het, gaan kyk bietjie op Mosselbaai Munisipaliteit se Facebook blad. Daar is so mooi videoklip, sal mense dit 'n videoklip noem, ek dink is meer 'n GIF, jy weet, of GIF, hoe jy dit ook al wil sê, van weerlig wat slaan op, het was op 9 augustus wat die weerlig geslaan het, en die plasing is ook 9 augustus die daai oggend gedoen, waar hulle sê, the video shows an encounter as lightning struck a high site above the St. Blaise cave, affecting municipal communications briefly, maar wow, awesome, rowend om dit te sien, en toe lig my nogal dink, ek het ook die naweek, vroegoggend, vandag eintlik, het ek 'n video gesien van 'n man wat klomp ouens gaan speel golf, en hierdie ou besluit, sy buddies word deur drink, hulle is besig daar by die golfkarretjie, en hy gaan sit onder die boom en lag vir hulle, nou sy besig om hulle af te neem, en hy, soos hy die foon draai na homself toe, om ek neem aan om iets te sê, toe slaan nie weerlig die boom waar teen hy sit, en geen mens weet hoe nie, maar al, jy sien net vonke, en ek weet nie hoe nie, maar hierdie man het oorleef, so, dalk net so 'n bietjie van, om die Engelse woord te gebruik, 'n reminder vir almal van ons, as daar swaar weer is, moenie onder 'n boom gaan skuil nie.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Van sade in die grond tot vrug in die mond, van 'n druppel tot 'n brander, kan 'n man sy hart so verander.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: SFM, die kortste roete na jou hart.

0: Kwaga BS met Suiderkruis. Nou ja, op die noot uit vir my mute. Groet, dankie vir volgens saamkeer en saamry. As jy op die pad is, asjeblief, ry veilig. Enrico gaan jou verder geselskap hou en ja, geniet hom.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Lede van die publiek kan aansoek doen vir spesiale stemming en Gauteng onderwys ontvang byna 500,000 aanlyn skoolaansoeke.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie van Suid-Afrika moedig lede van die publiek aan wat aansoek wil doen vir 'n spesiale stem in vanjaar se plaaslike owerheidsverkiesings om dit te doen. Spesiale stemming sal op 2 en 3 November gehou word. Die OVK sê die spesiale stemming sal oop wees vir alle stemgeregtigde kiesers. Mense wat nie weens siekte of gestremdheid na stemlokale kan gaan nie, kan aansoek doen vir die spesiale stem. Aansoeke vir spesiale stemme sal op 12 September open en sal in Oktober sluit. Die LER vir onderwys in Gauteng, Lebogang Mahile, sê die aanlyn toelatingsproses vir 2027 het reeds byna 500,000 aansoeke ontvang. Die provinsiale departement van onderwys se aanlyn toelatingsproses vir graad 1 en graad 8 het verlede Woensdag geopen. Mahile het aan die media gesê dat die departement se toelatingsbestuursplan versterk word. Hy sê die plan het ten doel om te verseker dat leerders volgens beskikbare plekke by skole geplaas word en om die opsporing van leerders wat nog nie geplaas is nie te verbeter.
2: Placement of learners to special schools is being tracked weekly and district directors and district-based support teams coordinators are to receive monthly updates on learner support and placement. Learners awaiting specialized placements must also receive interim support rather than simply remain on a waiting list. This output-driven approach changes the question from how many applications have been received to how many learners have been successfully placed, how many remain outstanding, why they remain outstanding, and what intervention is being applied to each unresolved category.
1: Die Oos-Kaapse Departement van Vervoer het bevestig dat bergpasse in die provinsie weer vir verkeer oopgemaak is. Dit volg op swaar sneeuval wat gister veroorsaak het dat verskeie passe gesluit was. Die Penhoekpas op die N6 tussen Kumane en James Kalata ervaar digte mis en motreën wat swak sigbaarheid tot gevolg het. Geen ernstige weerverwante ongelukke is oor nag aangemeld nie. Die departement se woordvoerder, Unathi Benkose, doen 'n beroep op motoriste om stadiger te ry, volgafstande te ver.
2: Schools is being tracked weekly and district directors and district-based support teams coordinators are to receive monthly updates on learner support and placement. Learners awaiting specialized placements must also receive interim support rather than simply remain on a waiting list. This output-driven approach changes the question from how many applications have been received to how many learners have been successfully placed, how many remain outstanding, why they remain outstanding, and what intervention is being applied to each unresolved category.
1: Die Oos-Kaapse Departement van Vervoer het bevestig dat bergpasse in die provinsie weer vir verkeer oopgemaak is. Dit volg op swaar sneeuval wat gister veroorsaak het dat verskeie passe gesluit was. Die Penhoekpas op die N6 tussen Kumane en James Kalata ervaar digte mis en motreën wat swak sigbaarheid tot gevolg het. Geen ernstige weerverwante ongelukke is oor nag aangemeld nie. Die departement se woordvoerder, Unathi Benkose, doen 'n beroep op motoriste om stadiger te ry, volgafstande te vergroot en

0: gevolg op swaar sneeuval wat gister veroorsaak het dat verskeie passe gesluit was. Die Penhoek pas op die N6 tussen Kumane en James Calata ervaar digte mis en motreen wat swak sigbaarheid tot gevolg het. Geen ernstige weerverwante ongelukke is oor nag aangemeld nie. Die departement se woordvoerder, Onati Benkose, doen 'n beroep op motoriste om stadiger te ry, volgafstande te vergroot en hul hoofligte aan te skakel.
1: We know that we're not out of the woods yet because conditions remain wet and slippery in those areas. And with the temperatures still very low, things can still change at any moment. So urge road users, motorists in particular, to approach those mountain passes with extreme caution.
0: Die Nasionale Studente Finansiële Opskema of NSFAS sê meer as 823.000 skuldenaars skuld dit 49,5 miljard rand. Die geld is ingevolge die skema se voormalige leningsskema tussen 1991 en 2017 uitbetaal. Studente het in 2018 beurse begin ontvang nadat die regering fooi vrye hoër onderwys vir studente uit arm werkersklasgesinne aangekondig het. Meer as 551.000 mense wat die skema skuld is in diens, maar slegs 12.760 van diegene wat in die openbare sektor werksaam is, het in Junie vanjaar 'n betaling gemaak. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,374.99 per fyn ons en Brent 3 olie kos $89.71 per vat. Die rand verhandel teen R16.24 teen die Amerikaanse dollar, R18.74 teen die euro en R21.93 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,048.31. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
2: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
3: SFM, jou streek, jou familie, jou mens.

0: Thunder, I love you.
1: En nou?
0: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink tamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Standard, jammer, Obel. But I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: Openbare vakantie is iets van die verlede. Vandag is dinsdag die 11de dag van Augustus 2026. Dis 11 minute nou na 12. Rico is my naam. Groot plesier weer om vandag saam met jou te kan kuier tot so voor 3. Of jy nou by die werk is, by die huis ontspan, op die pad is of sommer net 'n bietjie geselskap nodig het. Jy's op die regte plek hier op 90.1 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. Elisma Teron waarna ons pas geluister het met Maakie Saakie, Be My Everything, Graham James, wat jy ook nou geluister het aan die heel aan die begin van hierdie uur, is 12 nou na 12, Sugar Babes, Dewald Wasserval, Juanita Duplessis, en ook muziek van Die Juwels Fantasties met Deesda. Dankie ook aan my kollega Denny wat saam met jou was tussen 9 en 12. Vlinders, hier is Dylan Lerm.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Mag dat gevoel, ze is een maandagmiddag als jij vandaag voor de eerste keer weer terug is voor die werk. Die wereld was er val, die klank wat mij hart maakt, is 22 nou na 12. Sien op die Mossema Advertiser online dat de inwoner van Diastrand, sy huiseienaars in die gebied is aan toenemend, is hulle gefrustreerd omdat hulle dan steeds dan nie toegang het tot die strand nie. Nou dit volg dan na ernstige vloedskade wat in die gebied in mei van jaar getref het. Nou die Mossema Advertiser het by die Mossema Municipaliteit het hulle navraag gedoen oor die jongste stand van sake en volgens die municipale woordvoerder Cornel Carstens Johnson is die strand gesluit weens die ernstige skade en ook dan die gevaarlike toestand van die strand en die raad het dan intussen besluit om tot soveel as 20 miljoen rand beskikbaar te stel vir die stabilisering van die duine en die strand word dan beskou as een van die munisipaliteit se belangrikste bates en die herstel van die strand sy geriewe is egter onderhewig aan die nodige wetgewing en goedkeuring. Carstens sê ook dat die munisipaliteit tans besig met die proses om aan die wetlike vereistes dan te voldoen sodat die nodige herstelwerk dan uiteindelik kan begin. So daar is dan beweging agter die skerms, maar inwoners sal dan nog so 'n bietjie moet wag voordat Diastrand weer normaal kan funksioneer.
1: Sê vir my net musiek op sy beste net hier op SFM.
2: Gee vir my net toestemming om op te maak.

0: Dis 'n treffer wat jou sommer weer herinner. Dis jou lewe, leef dit. Dis Bon Jovi, groot rock treffer uit die jaar 2000, It's My Life. Bring ons aan by 12:30 en Dion Fourie, hierdie ou sal op 25 September sy 40ste verjaarsdag vier, maar die speler wat dan as Brannas onder sy spanmaats ondersteuners bekend staan, het nog baie rugby skop in hom. Nou die Strydros het dan Vrydag aand in Kaapstad 'n Barzou teen die All Blacks in die klere van die Stormers gespeel. Brassie Erasmus het hom na die Springbok kamp ook dan opgeroep en hy sal dan vandag by die span in Johannesburg aansluit waar hulle dan vir die toetsreeks teen die Nieu-Seelanders voorberei. Sy laaste toets was in die eindstryd van die 2023 Wêreldbeker toernooi teen die einste All Blacks toe hy Bongi Mbonambi se hakkerskoene moes volstaan. En volgens Saru sal vir hierdie ervaring van onskatbare waarde wees. Paul de Villiers, Pieter Steef de Tooyt, Marco van Staden is dan van die ander losvoorspelers in die Springbokgroep. Maar kaptein Siya Kolisi dan weer 'n duisbeer seer gemaak in die oorwinning teen Argentinië. En vir hierdie Vrydag in die Storms klere, ouder gewoonte by die afbreekpunt het hy uitgeblink. Hy het gewys dat hy op 39-jarige ouderdom vir geen jong Turk hoef terug te staan nie. Ek glo nog steeds dat hulle Dion Fourie net so bietjie te vroeg afgehaal het in daardie wedstryd. As hy dalk miskien langer gespeel het, sou ons 'n ander uitslag gehad het, maar nou ja. Baie bly vir Dion Fourie, dink hy verdien hierdie oproep en ek weet net soos goed wat hy doen by die Storms, gaan hy beter vaar by die Springbokke.
1: SFM vol goed musiek.
0: Anton Goosen, Siele op wiele, en as jy op ons landse paai is, jy kan dalk haastig wees om by jou bestemming uit te kom, maar veiligheid kom altyd eerste. Anton Goosen.

Spesiale gedeelte nou van ons middag saamkeer. Waar ons kyk saam, wat bekend is, verjaar jy vandag op ons WhatsApp-lijn. Jaco Steenberg wat vir ons geskryf het, Herman van Niekerk van Nuisna. Verjaar vandag, groete aan die SFM-span. Bekend is van vandag verjaar is Lia, realiteitsster, filmakteur Chris Hemsworth. Dan bekende wrestler sterf 2025 Hulk Hogan. YouTube-ster Jesse Ayn. Joe Jackson, hy is rocksanger, Owen TikTok-ster, dan ook Viola Davis, filmactrice, Little Big Toys, hy is YouTube-ster, Glenn TikTok-ster, Roger Craig Smith, voice actor, dan ook Floyd Miner, hy is DJ, Savannah Crisley, realiteit-ster, en Ashley Jensen, televisie-actrice. So dis dan die verjaarsdaglysie vir vandag, 11 Augustus 2026, so aan elke verjaarsdag seun en meisie mag julle dag dan gevul wees met liefde, lag, goeie gesondheid en natuurlik baie mooi oomblikke saam met die mense wat vir julle belangrik is. So baie geluk met die verjaarsdag vandag en geniet die bederf. Die Hevels Fantasties maak vir ons muziek, dis daar. 42 na 12, jy is op SFM, saam met my, Enrico Harris.

0: reg.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: Dis Marius stryd om met drome word waar. Nou, as jy seker wil maak jou drome word waar, kan jy nie 10% insit en verwag dat jy 60-80% moet uitkry nie. Maak seker dat jy sit elke dag 100% in of jy gee net jou beste en die res sal dan vanself volg. Ons vat jou terug na daardie goue era van lekker pop, groot melodieë, onvergeetlike klanke. En hierdie een is vir almal wat die musiek van Modern Talking onthou. 'N liedjie met daardie kenmerkende klank wat jou sommer dadelik terugvat. No face, no name, no number. Dis hier om 90.1 104.1, 7 weg vanaf die nuus op die uur om 1, bly ingeskakel.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Meer polisiehulpbronne sal na gebiede wat deur bende geweld geraak word, ontplooi word. Forum vir SA's bekommerd oor uitgelekte misdaad intelligensie inligting. En minister Slabisa doen 'n beroep op uiterse versigtigheid te midde van erge weerstoestande.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khojalia, sê meer polisiehulpbronne sal na gebiede wat deur bende geweld geraak word, ontplooi word. Dit terwyl owerhede die groeiende uitdaging van bendes probeer aanspreek. Khojalia sê hy het senior leierskap van die Suid-Afrikaanse polisiediens betrek om bende geweld te hanteer. Sy kommentaar volg na die dood van 2 teenbende polisiebeamptes en 2 burgerlikkers in Reigerpark, Ekurhuleni, die naweek. Die organisasie Forum for South Africa is bekommerd oor beweringe dat vertroulike misdaadintelligensie inligting moontlik met parlementslede gedeel is. Die beweringe het na vore gekom tydens verrigtinge by die Madlanga-kommissie van ondersoek. Forum for SA glo die saak laat ernstige vrae ontstaan oor die integriteit en vertroulikheid van ondersoekprosesse. Hulle waarsku dat die openbaarmaking van vertroulike inligting aan ongemagtigde individue die openbare vertroue in wetstoepassings en toesighoudende instellings kan ondermyn. Forum vir SA se Tebogo sê geen vertroulike inligting moet uitgelek word op 'n manier wat die integriteit van 'n ondersoek in gevaar stel nie.
2: Forum for SA calls on IDEC and all relevant authorities to provide a full explanation regarding these allegations and if any wrongdoing is established to hold those responsible accountable. South Africans deserve investigative institutions that are impartial, professional and committed to protecting confidential information.
1: Die polisie in Noordwes ondersoek die dood van 14 vermeende onwettige mynwerkers in Nakaneng naby Rustenburg. Die groep is na bewering tydens 'n rotsstorting by 'n stortingsterrein op die perseel van die Sibanye myn dood. Die voorval is omstreeks 9 uur gisteraand aangemeld. Polisiewoordvoerder, kolonel Adel Meiberg, sê die meeste van die oorledenes is Basotho burgers. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Slabisa, het Suid-Afrikaners aangespoor om uiterste versigtigheid te beoefen en hul veiligheid te prioritiseer. Dit volg op swaar sneeuval en uiterste koue wat dele van die land raak. Volgens Slabisa hou die weerstoestande verband met 'n afsny laagdrukstelsel en 'n toenemende hoë drukstelsel. Hy sê die impak van die weerstelsel sal na verwagting tot môre voortduur.
2: Die professional and committed to protecting confidential information.
1: Die polisie in Noordwes ondersoek die dood van 14 vermeende onwettige mynwerkers in Nakaneng naby Rustenburg. Die groep is na bewering tydens 'n rotsstorting by 'n stortingsterrein op die perseel van die Sibanye myn dood. Die voorval is omstreeks 9 uur gisteraand aangemeld. Polisiewoordvoerder, kolonel Adel Meiberg, sê die meeste van die oorledenes is Basotho burgers. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Slabisa, het Suid-Afrikaners aangespoor om uiterste versigtigheid te beoefen en hul veiligheid te prioritiseer. Dit volg op swaar sneeuval en uiterste koue wat dele van die land raak. Volgens Slabisa hou die weerstoestande verband met 'n afsny laagdrukstelsel en 'n toenemende hoë drukstelsel. Hy sê die impak van die weerstelsel sal na verwagting tot môre voortduur. Die minister se woordvoerder,

0: Willem Kosini Slabisa het Suid-Afrikaners aangespoor om uiterste versigtigheid te beoefen en hul veiligheid te prioritiseer. Dit volg op swaar sneeuval en uiterste koue wat dele van die land raak. Volgens Slabisa hou die weerstoestande verband met 'n afsny laagdrukstelsel en 'n toenemende hoë drukstelsel. Hy sê die impak van die weerstelsel sal na verwagting tot môre voortduur. Die minister se woordvoerder, Paul Maseko Binkosi, sê owerhede en rampbestuurstrukture sal voortgaan om ontwikkelings noukeurig te monitor.
1: The safety of our communities must remain our foremost concern during this period of severe weather. We urge residents in affected areas to take the warnings seriously and assist vulnerable members of their communities. Members of the public are also urged to avoid unnecessary travel, particularly through areas affected by heavy snowfall and icy conditions. Exercise extreme caution when driving and avoid roads that are closed, inaccessible, or deemed unsafe. Follow official weather, road and emergency service advisories and comply with instructions issued by authorities.
0: Die hitsmerk by the Grand Voorspraak Groep hoop 'n uitspraak van die Hoogste Hof van Appel kan toegang tot die maatskaplike noodtoela, oftewel die SRD toela, herstel vir miljoene mense wat voorheen uitgesluit is. Die staat appeleer teen 'n Hooggeregshof uitspraak wat verskeie SRD regulasies ongrondwettelik verklaar het, insluitend slegs aanlyn aansoeke en beperkende definisies van inkomste en finansiële ondersteuning. Die groep sê meer as 10 miljoen mense wat verlede jaar uitgesluit is, kan moontlik kwalifiseer. Befondsing vir die toelaas bly egter 'n groot struikelblok. Ons sluit af met sportnuus. AmaZulu sal hul perfekte begin in die Betway Premier Liga wil handhaaf, wanneer hulle môre aan die verdedigende kampioene Orlando Pirates by die Johnson Kings Park Stadion huisves. Usutu betree die wedstryd na 'n pynlike nederlaag van 4-3 in ekstra tyd teen Sekhukhune United in die MTN 8 toernooi, terwyl Pirates deurgedring het met 'n oorwinning van 2-1 in ekstra tyd teen Durban City en ook 'n verdediging van die liga titel met 'n sege van 2-0 oor Milford FC begin het. AmaZulu sal weer sonder die beseerde doelwagter Darren Johnson speel, met Wilfred wat na verwagting in die beginspan sal wees. Intussen is daar onsekerheid oor kaptein Kosinati Sibisi, nadat hy tydens die rustyd van hul MTN 8 wedstryd van die veld moes gaan. Hukwenya sal 'n groot bedreiging vir AmaZulu inhou, terwyl Patrick sal probeer voortbou op sy eerste doel van die seisoen vir Pirates. Op daardie noot, dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
2: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op SFM.
0: Hier is Tabo Bester met vandag se markverslag.
3: Goeiemôre aan ons luisteraars, die plaaslike beurs wat 'n baie goeie week beleef het. Laasweek met die alle aandele indeks wat so 5.4% hoër gesluit het. Grootlikste dank aan die basiese materiale sektor wat met 15.88% gespring het. Die olie en gas sektor wat egter 2.57% verloor het. Dan ook vanoggend Statistiek Suid-Afrika wat ons plaaslike werkloosheidkoers bekend gemaak het en die koers wat opspring na 33.6%. toe. Dit is 'n ekstra 400.000 mense wat sedert laas kwartaal werkloos is. Dit bring ons totaal dan op 8.5 miljoen mense wat werkloos is. Skrikwekkend en kommerwekkend. Kyk ons na die plaaslike beurse vandag, is die alle aandele en die top 40 beide 1% laer, alle aandele op 116.392, top 40 op 108.510 punte. Nywerheidssektor is 1.65% swakker en die finansiële sektor 1.25%. British American Tobacco is 3.94% laer, AB InBev 3.5% en Naspers 3.3%. Aan die wennerskant, Tungela 6.9%, Sasol 6.75% en Telkom 2.6%. Vanoggend in die ooste, gemengde bewegings, Hang Seng en Hong Kong verloor 'n volle persentasiepunt, die Nikkei in Japan en die ASX in Australië sluit positiewer 0.2%. weer ons oor na Europa toe, ook maar in die rooi, CAC 40 in Frankryk, DAX in Duitsland, beide so kort van 'n persentasie.

0: 12.2% en die FTSE in Londen 0.1%. Wisselkoerse, verloor se effens veld vanoggend, verhandel nou op R16.24 vir 'n dollar, R18.73 vir 'n euro en R21.90 vir 'n Britse pond. Op die hulpbronprysmarkte is Brent olie nou op $89.60 per vaatjie Brent, goudprys $4,372 per fynons en die platinumprys $1,767 per fynons. Dankie, dis al vir my, vir ons gesels weer môre.
1: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mosselbaai. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, ons kikker jou dag.

0: lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
3: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jou nommer 1 stasie.
3: Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.
4: Dinsdag middag 11 Augustus 2026. Hoop dat jou middag soet verloop. Dis uur 2 van ons middag saamkeer met my en Ricardo. Baie welkom. So pas 20 minute gehad van ononderbroke musiek. Ons dinsdag weergawe van ons daaglikse top 4 middag ete treffers. Môre middag en so ook vir die res van die kort werksweek wat volg. Elke weeksmiddag net na 21 minute van ononderbroke musiek. Inwoners daar in die groter Oudtshoorn, ek sien daar's verskeie gebarste pype in en om die groter Oudtshoorn gebied. Rademeier Parkweg, die hersteltyd was 1 uur gewees, so ek glo daardie pyp is nou herstel, so 25 minute gelede. Dan Elliestraat, die verwagte hersteltyd daar is dan 4 uur vanmiddag. Dan ook op die hoek van Jan van Riebeeck Pleinstraat is daar ook 'n gebarste pyp. Die verwagte hersteltyd is dan 4:30 vanmiddag. En die munisipaliteit bedank dan die publiek vir hul geduld. Vra ook om verskoning vir die ongerief.

0: Dis appel, suikerboos, hierdie enige titel. Heinz Winkler, dis waar ons begin. Paar sekondes weg vanaf 27 minute voor 2. Dave Rennie het sy wedstrijdgroep vir finansie kragmeting teen die haie op Kings Park het hy bekend gemaak. Agste man, Luke Jacobson, hy sal in die span aanvoer en Rennie reken dat die losvoorspeler sy leierskap geleentheid verdien. En het was 'n maklike keuse om Luke die kaptein te maak. Hy word deur sy spanmaats gerespekteer. Hy het 'n goeie aanvoeling vir die spel en hy lei deur 'n definitiewe voorbeeld te stel, het die All Black afrigter gesê. Jacobson sal dan saam met Wallace Titi en Tupoa Fai die los trio teen die Durbanite vorm. Agterlangs skuil Robin die skakelpaar terwyl Jordy Barrett en Koen in die middelveld dan gaan diens doen. Damien McKenzie en Clark vorm dan die agterste driehoek en Vrydag aand se openingswedstryd teen die Stormers het dan die spelers aan die Suid-Afrikaanse rugby benadering bekend gestel. Verwag dan iets soortgelyks van die haie en daar heers dan 'n gevoel van opwinding in ons kamp met baie van die ouens wat nou in hul eerste wedstryd van die toer sal speel. En die wedstryd tussen die haie en die All Blacks begin dan om 7:00 vanaand. So kom ons hoop dat die haie die wedstryd dopgehou het teen die Stormers en dat die haie ook dalk vanaand die magtige All Blacks kan verras.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/ SFM streek.
0: Hier is Freddy Ness, sit die muziek voort met jou effect op my, is 34 na 1, jy kersen met my en Rikaris tot voor 3.

just how much I'm into.

называют

0: Dis 15 voor 2 saam met die klanke van Rihanna. Nel, ek wonder, fires don't start themselves. Darius Rucker en jou effect op my, Freddy Nest, wat daar die 3 vanmiddag vir ons begin het. Die Mosma Municipaliteit se K9 eenheid, hulle doen meer as net misdaadvoorkoming, ondersteuning aan die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Hulle speel ook 'n belangrike rol in die opvoeding van ons jong mense. Deur skole besoeke en interaktiewe demonstrasies kry kinders ook dan die geleentheid om die K9 honde en hulle hanteerders van nader dan te leer ken en dit help ook om vertroue te bou, veiligheidsbewustheid te bevorder, positiewe verhoudings tussen kinders en wetstoepassers ook dan te skep. En tydens 'n onlangse besoek aan die Groot Brakrivier het die kinders die K9 span met sang en dans verwelkom en die boodskap van die gemeenskap was eenvoudig: baie dankie vir julle uitstekende vertonings. Ons sien julle sommer gou weer. Ook 'n mooi voorbeeld van hoe ons kan nege span nie net help om ons gemeenskap veiliger te maak nie, maar ook om vertroue, respek en goeie verhoudings met ons jong mense te bou. So ook dan 'n groot dankie daar aan die K9 honde en al hanteerders vir die belangrike werk wat hulle elke dag doen. Volledige storie kan jy kry op die Mosselbaai Municipaliteit se Facebookblad en ook daar kan jy gaan loer na die foto's.
1: SFM, betowerende klanke.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: Hierdie treffer het die wêreld behoorlik aan die sing gekry. 'N Song oor selfliefde, onafhanklikheid en om te besef, jy kan ook jou eie geluk skep. Dit was die klanke gewees van Miley Cyrus, Flowers, is daar die ene getitel, Heart of Dave Monroe, ook na geluister.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
0: SFM. Jou nuus op die uur om 2, net na Selena Gomez, 4 minute voor 2.

0: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
1: SFM nuus hoofstrekke.
2: Suid-Afrika se werkloosheidssyfer styg tot 33,6%. XNSA sê Lily Mine families verdien 'n kans op geregtigheid en Umgeni onder Suid-Afrika se top munisipaliteite.
1: SFM nuus.
2: Dis 2:00. Goeiemiddag, ek sien Erico Aris. Suid-Afrika se amptelike werkloosheidssyfer het in die tweede kwartaal van vanjaar tot 33,6% gestyg van 32,7% in die eerste kwartaal. Statistieke Suid-Afrika sê die aantal werklose mense het met 345.000 tot 8,5 miljoen gestyg, terwyl indiensneming met 16.000 tot 16,7 miljoen gedaal het. Die arbeidsmag het gedurende die kwartaal met 329.000 toegeneem. Die adjunkdirekteur vir arbeidsstatistieke, Kwena, sê die breër maatstaf van arbeidsonderbenutting wat werklooses, onderbenutte en potensiële werkers insluit, het onveranderd gebly op 46,3%.
3: The number of persons employed in the formal sector decreased by 41,000 and those employed in households decreased by 9,000, while those in the informal sector employment increased by 34,000. The decrease in employment was mainly driven by community and social service, which decreased by 57,000 jobs.
2: XNSA het die Nasionale Vervolgingsgesag versoek om dringend 'n nolle prosequi sertifikaat uit te reik aan die families van die drie Lily Mine werkers wat in die 2016 tragedie gesterf het. Die party sê die sertifikaat sal die families in staat stel om 'n private vervolging in te stel nadat die NVG besluit het om nie vervolging in te stel nie, met die rede dat daar geen redelike vooruitsig op 'n skuldig bevinding is nie. XNSA stem nie saam met die besluit nie en sê 'n geregtelike doodsondersoek ondersteun die families se oproep tot kriminele aanspreeklikheid. Die party sê die NVG moet nie al wettige reg om aanspreeklikheid na te streef vertraag nie. Die DA in KwaZulu-Natal sê die Umgeni munisipaliteit is 7de nasionaal geplaas in die 2026 plaaslike regeringsverslag. Die munisipaliteit het 81,5 behaal en 'n A-gradering ontvang, terwyl dit ook 'n verbetering in sy prestasie getoon het. Die DA KwaZulu-Natal leier, Sithembiso, het burgemeester Chris en die munisipale span geluk gewens en sê die ranglys demonstreer die waarde van bekwame leierskap, goeie administrasie, aanspreeklikheid en verantwoordelike finansiële bestuur. Die DA sê Umgeni bied 'n voorbeeld van hoe gedissiplineerde plaaslike regering dienslewering kan verbeter en versterk. Die Mpumalanga regering sê dat hulle werk om meer as 188 gesinne wat by Pen Zenzele Farm in die Steve Tshwete plaaslike munisipaliteit woon, te help om grondeienaarskap en titelaktes te verseker. Inwoners woon sedert die vroeë 1960s op die plaas, maar sê hulle het beperkte regte en geen titelaktes nie. Ander bekommernisse sluit in hoë elektrisiteitskoste, weidingsgrond en dienslewering. Die LR vir samewerkende regering en menslike vestiging

0: Ap en titelaktes te verseker. Inwoners woon sedert die vroeë 1960s op die plaas, maar sê hulle het beperkte regte en geen titelaktes nie. Ander bekommernisse sluit in hoë elektrisiteitskoste, weidingsgrond en dienslewering. Die LR vir samewerkende regering en menslike vestiging, Speed Masilo, sê die departement sal saam met die departement van landelike ontwikkeling en ander belanghebbendes werk om verblyfreg aan te spreek en onregverdige uitsetting te voorkom. Kusatu moedig die parlement aan om die goedkeuring van die wysigingswetsontwerp op die bekamping van geldwasery en die finansiering van terrorisme te bespoedig. Kusatu het vandag sy voorleggings oor die wetsontwerp aan die parlement se staande komitee oor finansies voorgelê. Die wetsontwerp bou voort op die wetgewende wysigings van 2023 wat handel oor die opbrengs van misdaad, korrupsie, staatskaping en terrorisme. Kusatu se parlementêre koördineerder, Matthew Parks, sê die regering moet genoeg hulpbronne aan wetstoepassingsagentskappe toewys om die suksesvolle implementering van die wetsontwerp te verseker.
1: This progressive bill is to achieve its important objectives. Government needs to ensure the FIC, the police, the National Prosecuting Authority and other law enforcement institutions have the necessary resources to win this war. It is critical that the medium-term budget policy statement signal a decisive shift in this regard. The war against state capture, crime, money laundering, terrorism financing and syndicates threatens the capacity of the state to enforce the rule of law, bleeds scarce funds needed to fund public and municipal services, deters badly needed domestic and international investment required to stimulate inclusive economic growth.
0: Geld sake. Goud verhandel teen $4,378.04 per fyn ons en Brent olie kos $89.20 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 teen die Amerikaanse dollar, R18.72 teen die euro en R21.90 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,219.65. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
2: Luister na 90.1.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, ons maak dit

0: Is dit daarvol, jy is my lewe, dis 24 nou na 2 weer, is baie welkom, as so pas by ons ingeskakel het. Die jongste damvlak statistieke vir 3 tot 10 augustus toon dat waterbergingsvlakke oor die tuinroute steeds sterk bly, met verskeie groot damme wat 100% of meer as hul kapasiteit het. Ons kyk na die gegevens, die Wolwedansdam hierdie week 100.91 is het gestyg met so plus 0.72%, vir hierdie week was het 100.19, jaar gelede 96.49. Koos Robbenheimerdam is ook op, staan hierdie week op 100.89, verlede week op 100.08 en 'n jaar gelede op 99.67%. Dan die Tuinroetedam staan hierdie week op 98.96 op met plus 3.66%, verlede week 95.30 en 'n jaar gelede 80.06. Haarlemdam 104.68 het ook geklim met so plus 3%, 100.95 verlede week en 'n jaar gelede 72.80. Korentepoortdam 101.92 verlede week 100.25 en 'n jaar gelede 98.60. Die Duivenhoeksdam daar in Hessequa 101.44 verlede week 100.31 en 'n jaar gelede 99.90. En nys na die Akkerkloofdam 58.1 50.4 verlede week en geen data vir verlede jaar nie. Die Rode Fonteindam 100.67, verlede week 96.21 en 'n jaar gelede 54.37. Calitzdorpdam 100.73, verlede week 100.12 en 'n jaar gelede 68.62. Dan in Kannaland die Tierkloofdam bly onveranderd op 100%, verlede jaar 66.31%. Hier is Bruno Mars, Marry You.
1: .1 SFM.
2: It's

0: Keenan Exton en myself, geel kaarte by die dosyne. Nou na die skeidsregter Dylan op Loftusversveld 6 geel kaarte in die Karibeker wedstryd tussen die Blouwbulle en die Pumas uitgedeel het, het die gebrek aan dissipline Sondag in die Edlon Stadion Kaapstad voortgeduur. Pumas het op Loftusveld kragmeting met die Blouwbulle 33-21 gewen en die Cheetahs het die Storme Sondag 31-26 geklop. Die Blouwbulle het dan 4 kaarte, 1 is opgradeer tot rooi kaart ontvang en boonop 20 strafskoppe afgestaan teen die Pumas. Sondag het die skeidsregter Andrew van Rooyen in die kragmeting tussen die Stormers en die Cheetahs ook nie geskroom om die reëls toe te pas nie, toe hy ook 'n rits geel kaarte uitgedeel het. Die ironie was dat die Blouwbulle en die Stormers hulself kan skop, wat as hul dissipline beter was, kon albei spanne gewen het. So ons hoop die week gaan die manne kyk na daardie geel kaarte wat hulle, kom ons sê, onnodig gekry het en dat hulle dinge sal regmaak wanneer hulle weer 'n kans sal kry om op die veld te gaan.
1: Is hier om te bly.
2: Is dis al deur my are, jy's weer lig in my bloed.
3: Verlief op jou as die son sak op jou plaas toe.
2: Is hy eerste koue bier na lang dag by die werk.

0: Is 15 voor 3 Fallout Boy. Marula Media berig dat die afgelope dae se sneeuval oor groot dele van die land is grootliks verby en ys op paaie, koue temperature, moontlikheid van oorstromings kan egter steeds gevaarlike toestande skep. En meteoroloog by Vox Weather, Musiel, sê nog sneeuw word vandag hoofsaaklik in 5 provinsies verwag, naamlik die Ooskaap, Vrystaat, KwaZulu-Natal, Gauteng en Mpumalanga. En in die Ooskaap is die noordelike hoogliggende gebiede en die suidelike Drakensberge veral te sprake, terwyl sneeuw ook in die ooste van die Vrystaat, westelike dele van KwaZulu-Natal naby Lesotho, syde van Gauteng en oor die Mpumalanga Hoëveld moontlik is en teen môre neem die kans op verdere sneeu vinnig af na die stelsel wat dan vir die sneeu verantwoordelik is wegbeweeg en sneeu is met die verloop van die weerstelsel reeds oor 'n veel groter gebied aangeteken waaronder dele van die Wes-Kaap, Noord-Kaap, Oos-Kaap, Vrystaat, KwaZulu-Natal en Mpumalanga ook oor die afgelope naweek gesien oor sneeuw, die foto's daar van die Swartberge wat daar ook sneeuw op is 14 nou voor 3 met Snotkop
1: Musiek op sy beste net hier op SFM

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.
2: Drie uur kom nader. Groetnis van my, Hendrik Arie. Tot môre middag tussen 12 en 3. Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Groetnis.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Geen ernstige weerverwante voorvalle in die Wes-Kaap nie. En die Suid-Afrikaanse Reservebank neem groter beheer oor Suid-Afrika se betalingsstelsel.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die Wes-Kaap het nog geen ernstige voorvalle wat met die weer verband hou aangemeld nie. Die provinsie het sedert Sondag reënval ontvang. Sneeuval is gister in sommige dele van die provinsie aangemeld, sowel as sterk winde vandag. Die nat en koue weer sal na verwagting vir die res van vandag tot môre voortduur. Motoriste word versoek om ekstra versigtig te ry weens die nat paaie. Die polisie het 3 verdagtes in afsonderlike voorvalle in hegtenis geneem vir die besit van 'n vuurwapen, ammunisie en dwelms in die Wes-Kaap. 'n 19-jarige verdagte is Sondag in Atlantis in hegtenis geneem vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen. Die polisie het die vuurwapen gevind terwyl hulle sy woning deursoek het. 'n 36-jarige is later in hegtenis geneem nadat die polisie ammunisie in sy huis in Atlantis gevind het. Polisiewoordvoerder Thembi Kasi sê 'n 54-jarige man is gister in Observatory in hegtenis geneem vir die besit van dwelms.
2: Information that was received by Operation Shanela members led to a 54-year-old male suspect being arrested for possession of drugs in Ranch Street Observatory. The members had conducted a search in the premises which led to the discovery of one bag of deck that weighs 830.41 grams. The suspect will appear at Cape Town Magistrates Court once he has been charged.
1: Die Suid-Afrikaanse Reservebank neem groter beheer oor die land se nasionale betalingsstelsel in 'n groter siening van sy bestuurstruktuur. Die Reservebank het die erkenning van die Betalingsvereniging van Suid-Afrika as die bedryf se betalingsstelsel bestuursliggaam teruggetrek. Vanaf vandag sal sleutel regulatoriese en toesighoudende funksies na die Reservebank skuif, terwyl operasionele funksies wat dienste soos PayShap, DebitCheck en elektroniese fondsoordragte dek, teen September na Pay Inc. sal oorskakel. Die Reservebank sê die veranderinge sal veiligheid, veerkragtigheid en innovasie versterk, sonder dat enige ontwrigting vir verbruikers verwag word. Die Statikus-generaal Resenge Maluleke sê vroue in Suid-Afrika staar steeds groter uitdagings in die gesig om werk te bekom as mans. Maluleke het vroeër vandag tydens 'n media-inligting sessie gepraat. Hy sê mans het beter kans om in diens geneem te word, wat die volgehoe geslagsgaping in die arbeidsmark beklem toon. Maluleke sê die ongelykheid vereis getekende maatreëls om vroue se toegang tot werksgeleenthede te verbeter. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding het 45 vakante uitvoerende en senior bestuurposte by sy hoofkantoor in Pretoria. Die syfers is vrygestel in reaksie op 'n parlementêre vraag van die EFF. Volgens die departement sluit die vakante poste 'n hoof finansiële beampte, 'n junk direkteur-generaal, 9 hoofdirekteure en 34 direkteure in. Die departement se direkteur-generaal, Nkosinathi Sisi, sê die poste is in verskillende stadiums van die wervings- en aanstellingsproses. Hy voeg by dat waarnemende aanstellings gemaak is om sakekontinuïteit en bestuurstabiliteit te handhaaf. Geld sake. Goud verhandel teen $4,378, 4 sent per fyn ons en Brent 3 olie kos $89.20 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 teen die Amerikaanse dollar, R18.72 teen die euro en R21.90 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,219.65. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om vraag van die EFF. Volgens die departement sluit die vakante poste 'n hoof finansiële beampte, 'n junk direkteur-generaal, 9 hoofdirekteure en 34 direkteure in. Die departement se direkteur-generaal, Nkosinathi Sisi, sê die poste is in verskillende stadiums van die wervings- en aanstellingsproses. Hy voeg by dat waarnemende aanstellings gemaak is om sakekontinuïteit en bestuurstabiliteit te handhaaf. Geld sake. Goud verhandel teen $4,378, 4 sent per fyn ons en Brent 3 olie kos $89.20 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 teen die Amerikaanse dollar, R18.72 teen die euro en R21.90 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,219.65. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: Trots,

0: Fyn ons en Brent 3 olie kos $89.20 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 in die Amerikaanse dollar, R18.72 in die euro en R21.90 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,219.65. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
1: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Sonnige dag in Mosselbaai met 'n wind wat gaan opsteek in die namiddag. Ons begin op 12 en gaan na 18 grade Celsius. George 9-19 met heeldag lang sonskyn. 7-18 en meestal sonnig vir Knysna en Uniondale. Dan Oudtshoorn 6-19 en meestal sonnig. Albertina en Stilbaai sonnig heeldag lang 6-19. Riversdal 7-19 en sonnig en laastens 'n sonnige dag in Plet wat ook winderig gaan wees by tye en begin op 11 draai by 20 grade Celsius.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: 24/7 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek nie op die oomblik vir jou enig verkeersnuus nie, ek wil wel vir jou sê, maak asseblief seker as jy op die pad is, dat jou veiligheidsgordel nommer 1 vas is, hou by die spoedgrens, moet nie toelaat dat jou aandag van die pad afgetrek word nie, en as jy enige moeilikheid, enige verkeersprobleme teekom, laat weet ons gerus, WhatsApp of Telegram 064-008-1815, so dat ons medepadgebruikers voortydig kan waarsku en kan inlig oor potentiële verkeersprobleme.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

Lekker rocker gene en Lonely Estate met Memories. Oh, jy sien vir kaasliefhebbers en ek weet nou nie hoeveel kaasliefhebbers al buiten is nie, maar ek weet daar is minstens op hierdie stadium 1 hier in die atelier. So, vir kaasliefhebbers, goeie nies, daar is 'n nuwe studie van die Universiteit van Toronto wat daarop dui dat volvet suiwelprodukte moontlik nie die gewigs- en cholesterolprobleem is wat mense baie lank gedink het nie. Navorsers het 74 volwassenes met oorgewig of vetsig vir 12 weke bestudeer en die deelnemers is in verskillende dieetgroepe verdeel. Met een groep wat 3 porsies volvet suiwelprodukte per dag gekry het. En die bevindinge was interessant, daar was geen betekenisvolle verskil in gewig, liggaamsvet samenstelling of liggaamssamenstelling of bloedcholesterol tussen die groep en die mense wat minder sui of min suiwel gebruik het nie. Die groep wat meer suiwel geëet het, het ook laer bloeddruk gehad, meer kalsium, proteïene en vitamine D ingeneem. En die navorsers sê, dit kan deels wees omdat ons nie net na individuele voedingsstoffe moet kyk nie, maar na die gehele prentjie, die hele voedsel, en hoe sy verskillende bestanddele saam deur die liggaam verwerk word. Jy weet maar, weer eens, mens moet nou nie noodwendig sommer kaasfees gaan hou nie, hoewel dit baie tempting is. Dit was 'n klein korttermyn studie en sy wil bevat steeds versadigde vet, so groter en lange studies is nodig voordat het riglyne gaan verander. Maar ek dink, as mens kyk na die geskiedenis van kaas, hoeveel honderde of duisende jare kaas nou al kom, dan is daar dalk iets daarin, maar weer eens, jy weet, die boodskap is dalk, moenie onbeperk kaas eet nie, maar eerder volvet suiwel verdien dalk 'n meer genuanceerde plek in 'n gesonde, gebalanceerde dieet.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Bjorn Fortuin sal as kaptein optree vir 'n Protea groep van 15 spelers tydens sal toer na Namibië waar Suid-Afrika van 28 Augustus tot 6 September in Windhoek teen Namibië en Zimbabwe in 'n T20 internasionale 3-reeks sal meeding. Die groep sal daarna in Namibië aanbly vir 'n reeks van 3 eendagwedstryde teen die gasheer van 9 tot 13 September, wat die eerste reeks van 50 bilbeerte ooit tussen die twee lande sal wees, terwyl Duan Jansen sy eerste nasionale oproep ontvang na 'n uitstekende plaaslike seisoen. Ethan Bosch het ook nog nie op T20 internationale vlak gespeel nie en Conor Esterhuizen, Jordan Herman en Obani Mokoena is vir die eerste keer vir die eendagspan opgeroep, terwyl Tewat Brewers, Tony Dezorzi en Kwena Mapaka bykomende internationale ervaring na die span bring. Intussen sal Suid-Afrika A as gasheer optree vir Bangladesh A in 'n 4-dag en 1-dag reeks met nuwelinge Matthew Boust en Gavin Kaplan, terwyl senior Mutie Sammy na 'n kniebesering na die 4-dag span terugkeer. Asiza Hele het haar terugkeer tot toetsrugby gevier na 'n afwesigheid van byna 'n jaar weens 'n besering, deur die Springbok vroue te help om 'n oortuigende oorwinning van 55-12 oor Fiji te behaal. Die losvoorspeler, wat in haar 33ste toets gespeel het, het die bal 16 keer vir 'n totaal van 127 meter gedra en sê sy was baie in haar skik met hoe haar liggaam gereageer het na haar operasie en rehabilitasie vir 'n handbesering. Hele verwag nog 'n taai wedstryd tydens Saterdag se tweede toets by Churchill Park, maar glo dat Suid-Afrika se gedissiplineerde spel en vertroue in hul stelsel hulle sal help om die druk te hanteer. Die bokvroue sal sonder die beseerde Lerato Makua en Eloise Webb speel, hoewel kaptein Babalwa Latsha moontlik kan terugkeer met die span wat na verwagting môre aangekondig word. En Banyana Banyana kaptein Refilwe Jane het haar spanmaats versoek om hul koppe op te lig en te veg vir hul hoop op die 2027 FIFA vroue wêreldbeker wanneer hulle Nigeria donderdag in die uitspeelwedstryd te staan kom. Suid-Afrika se outomatiese kwalifiseringshoop is getref nadat die 2022 WAFCON kampioene 'n 2-1 kwart eindstryd nederlaag teen die gasheer Marokko gelei het, wat die span teleurgestel gelaat het na hul vroeë uitrede. Sy glo dat Suid-Afrika verbetering teen Marokko getoon het en sê dat prestasie vertroue kan bied, terwyl hulle voorberei vir die uitdaging om Nigeria te trotseer. En daarmee die einde van jou middagsport.

aanbiede pre met SOS. Nou, lyk vir my, hier moes dalk die SOS gewees het. Ek verstaan nie. En ek dink die consensus op die web is ook, ek verstaan nie. Ek krap my kop baie ernstig. By Milano Linate Airport, die Linate Lughawe in Milaan, was daar 'n vreselike bizarre voorval gewees. As jy kyk na die sekuriteitskamera beeldmateriaal, sien jy hoe daar een van die privaatstralers aangetaxi kom, en dan skielik hier vanuit die rechterkant af, kom daar een Fiat Panda, so wit Fiat Panda, paneel, waar dingiekie, maar kyk, die ding kom met een spoed, ne, soos Jack Russell wat iets gesien het wat hy wil vang, en hy kom met een astronomiese spoed, en dan die volgende oomblik so op, lyk vir my so amper op 'n 90 grade hoek, slaat hy, kan mens een kop aan kop noem, slaat hy die privaat straler so mooi op die neus, ry sy neus onder hom uit, want ja, soos ek sê, daar is baie mense wat baie vra, maar so ver ek verstaan, jy weet, het vliegtuig nogal reg van beweging, het vir alles hy besig is om te taxi alreeds, dan wonder ek net, en die Fiat Panda was van die, wat hulle noem, die handling company, so die maatskappy wat al die logistiek op die, ja, op die lugaar hanteer. Dis vir my baie, baie vreemde incident.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na palet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: SFM volgoed musiek.

Gedaan met sy Afrikaans is alles, maar partykeer kom dit net beter oor in Engels. Soos vandag se vars gedagte uit die pen van Abrajani wat gesê het, love yourself as if you were a rainbow with gold at both ends.

0: Happy wife, happy life.
1: Add elegance and charm to every room in your home. At Upless Shutters and Louvers, we specialize in blinds that combine beauty and practicality. Explore vertical, aluminium, wood, Roman, and roller blinds in sunscreen or blockout fabrics with textures and colors to match your style. Let your windows make a statement. Sophisticated, stylish, and timeless. Discover more at alplus.co.za. Alplus Shutters, your home of blinds.
2: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en fees geld.
3: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM. Yes.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Suid-Afrika slag nie daarin om arbeidsdeelname en werksgeleenthede te omskep nie. Die DA sê stadige ekonomiese hervorming vererger Suid-Afrika se werkkrisis en die Suid-Afrikaanse Reservebank neem groter beheer oor Suid-Afrika se betalingsstelsel.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die statistikus-generaal Rasenga Maluleke sê Suid-Afrika het misluk om die stryd teen werkloosheid oor die afgelope dekade te wen. Statistieke Suid-Afrika het vandag aangekondig dat Suid-Afrika se amptelike werkloosheidssyfer in die tweede kwartaal van 2026 tot 33,6% gestyg het, teenoor 32,7% in die eerste kwartaal. Hy sê die toenemende gaping tussen die arbeidsmag deelname koers en die absorpsiekoers toon dat meer mense die arbeidsmark betree sonder om werk te kry. Maluleke sê die jongste syfers beklemtoon die land se voortdurende stryd om ekonomiese deelname in werk te vertaal.
2: Now where we are, the absorption rate is sitting at 39.7% with the labour force participation rate sitting at 59%. The difference is about 20 percentage points. And the more this line widens, as we can see where we were a decade ago, at 15.4 percentage points, to where we are now at 20 percentage points difference. It does show that we are not arresting the issue of employment as a country.
1: Intussen sê die DA se leier Jordan Hill Lewis dat Suid-Afrika se werkloosheidskrisis vererger omdat ekonomiese hervormings te stadig vorder. Hy het gereageer op die jongste kwartaallikse arbeidsmagopname. Hy sê die regering moet dringend hervormings versnel, bureaukrasie verminder en die gebrekkige infrastruktuur, hawens, spoorweë en misdaad aanspreek om ekonomiese groei en werkskepping te bevorder. Die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, Fokosa, is bewus van waninligting wat op verskeie sosiale media platforms versprei word. Fokosa se voorsitter, Motibu Ramusi, het dit gesê terwyl hy vandag die parlement se portefeuljekomitee oor kommunikasie en digitale tegnologieë toegespreek het. Hy het onthul dat Fokosa as 'n proaktiewe maatreel met die onafhanklike verkiesingskommissie in gesprek getree het. Hy sê Okosa sal ook met eienaars van sosiale media platforms in gesprek tree oor gebruikersverifikasie en hoe om die skep van inhoud meer identifiseerbaar te maak. Ramusi voeg by, dit kan help om nabootsing, waninligting en vals nuus te bekamp deur diegene wat daarvoor verantwoordelik is, makliker op te spoor.
3: We know, Chair and honorable members, that today I can just create an account, whether I give a fake number, because I cannot be traced. We need to look at point of entry, which are actually causing this problem, so that anyone who then broadcast or post fake news can easily be traceable. But in the main, it's those that owns the platform. And that's how, as an authority, we are going to be engaging so that we minimize the risk that we see of impersonating of individuals, etc.
1: Die Suid-Afrikaanse Reservebank neem groter beheer oor die land se nasionale betalingsstelsel in 'n groot hersiening van sy bestuurstruktuur. Die Reservebank het die erkenning van die Betalingsvereniging van Suid-Afrika as die bedryf se betalingsstelsel bestuursliggaam teruggetrek. Vanaf vandag sal sleutel regulatoriese en toesighoudende funksies na die Reservebank skuif, terwyl operasionele funksies wat dienste soos PayShap, DebiCheck en elektroniese fondsoordragte dek, teen September na PayEnk sal oorskakel. Die Reservebank sê die veranderinge sal veiligheid, veerkragtigheid en innovasie versterk, sonder dat enige ontwrigting vir gebruikers verwag word. Dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,389.65 per fyn ons en Brent ruwe olie kos $88.29 per vat. Die rand verhandel teen R16.20 teen die Amerikaanse dollar, $18.68 teen die euro en R21.86 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $64,241.53. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: George 90.1.
1: dit al regulatoriese en toesighoudende funksies na die Reservebank skuif, terwyl operasionele funksies wat dienste soos PayShap, DebiCheck en elektroniese fondsoordragte dek, teen September na PayEnk sal oorskakel. Die Reservebank sê die veranderinge sal veiligheid, veerkragtigheid en innovasie versterk, sonder dat enige ontwrigting vir gebruikers verwag word. Dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,389.65 per fynons en Brent ruolie kos $88.29 per vat. Die rand verhandel teen R16.20 teen die Amerikaanse dollar, $18.68 teen die euro en R21.86 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $64,241.53. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: George 90.1.

0: $29 per vat. Die rand verhandel teen R16.20 teen die Amerikaanse dollar, $18.68 teen die euro en R21.86 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $64,241.53. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
1: George 90.1.

0: Oor in 6.19, Albertina en Stilbaai 6.19, 7.19 vir Riversdal en laastens Plek begin op 11 en uitdraai by 20 grade Celsius.
1: SFM radio advertenties is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: SFM weer.
1: Ja, as weer waarskuwing uitgereik, dan daar lyk vir my hier teen môre gaan begin sterk winde waai, maar hier is jou verwagte minimum en maksimum temperature: Mosselbaai 12-18, George 9-19, Knysna en Uniondale begin op 7 en gaan na 18, Oudtshoorn

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ongeluk op ons paai neem toe weens spoed, afleiding en alkohol. Motoriste word gemaan om spoedgrense te respekteer, selfone eenkant hou en veiligheidsgordels te alle tye te gebruik. Moegheid agter die stuur is ook gevaarlik, so rus eerder as om risiko's te neem. En onthou, jou keuses beïnvloed almal op die pad. En as jy vir ons enige verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee is 064-008-1815. So, asseblief, ry verantwoordelik, ry veilig, kom veilig thuis.
2: 90.1 104.1 SFM

Dou voor dag met die avontuur. Ek dink is heel gepas af die avontuur. Het jy geweet Amerikaanse actrice legende Hedy Lamarr was nie net 'n briljante actrice nie. Sy was ook in haar vrye tyd was sy 'n baie ernstige ingenieurs aanhanger. Nie opgelei nie, maar wel sy het 'n hele klompie patente agter haar naam en op hierdie dag in 1942 kry Hedy Lamarr en George Antheil 'n patent vir elektroniese toestel wat die verstoring van radioseine tot die minimum beperk, wat later 'n komponent van satelliete en selfoontegnologie geword het. Frequency hopping as ek reg onthou. Dan 2008 op hierdie dag word Airbnb gestig en op hierdie dag in 2016 'n Groenlandse haai is op 392 jaar deur 'n internasionale span wetenskaplikes tot die oudste gewervelde dier ter wêreld verklaar. 90.1

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Bjorn Fortuin sal as kaptein optree vir 'n Protea groep van 15 spelers tydens sy toer na Namibië waar Suid-Afrika van 28 Augustus tot 6 September in Windhoek teen Namibië en Zimbabwe in 'n T20 internasionale 3-reeks sal meeding. Die groep sal daarna in Namibië aanbly vir 'n reeks van 3 eendagwedstryde teen die gasheer van 9 tot 13 September, wat die eerste reeks van 50 bilbeerte ooit tussen die twee lande sal wees, terwyl Doan Jansen sy eerste nasionale oproep ontvang na 'n uitstekende plaaslike seisoen. Ethan Bosch het ook nog nie op T20 internationale vlak gespeel nie en Conor Esterhuizen, Jordan Herman en Obane Mokoena is vir die eerste keer vir die eendagspan opgeroep, terwyl Tewat Brewers, Tony Dezorzi en Kwena Mapaka bykomende internationale ervaring na die span bring. Intussen sal Suid-Afrika A as gasheer optree vir Bangladesh A in 'n 4-dag en 1-dag reeks met nuwelinge Matthew Boust en Gavin Kaplan, terwyl senior Mutie Sammy na 'n kniebesering na die 4-dag span terugkeer. Aziza Hele het haar terugkeer tot toetsrugby gevier na 'n afwesigheid van byna 'n jaar weens 'n besering, deur die Springbok vroue te help om 'n oortuigende oorwinning van 55-12 oor Fiji te behaal. Die losvoorspeler, wat in haar 33ste toets gespeel het, het die bal 16 keer vir 'n totaal van 127 meter gedra en sê sy was baie in haar skik met hoe haar liggaam gereageer het na haar operasie en rehabilitasie vir 'n handbesering. Hele verwag nog 'n taai wedstryd tydens Saterdag se tweede toets by Churchill Park, maar glo dat Suid-Afrika se gedissiplineerde spel en vertroue in hul stelsel hulle sal help om die druk te hanteer. Die bokvroue sal sonder die beseerde Lerato Makua en Eloise Webb speel, hoewel kaptein Babalwa Latsha moontlik kan terugkeer met die span wat na verwagting môre aangekondig word. En Banyana kaptein Refilio Jane het haar spanmaats versoek om hul koppe op te lig en te veg vir hul hoop op die 2027 FIFA vroue wêreldbeker wanneer hulle Nigeria donderdag in die uitspeelwedstryd te staan kom. Suid-Afrika se outomatiese kwalifiseringshoop is getref nadat die 2022 WAFCON kampioene 'n 2-1 kwart eindstryd nederlaag teen die gasheer Marokko gelei het, wat die span teleurgestel gelaat het na hul vroeë uitrede. Sy glo dat Suid-Afrika verbetering teen Marokko getoon het en sê dat prestasie vertroue kan bied, terwyl hulle voorberei vir die uitdaging om Nigeria te trotseer. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Nysna.

Bring net jou sissie saam, sê Piet Pompies. Ons kyk na sportgeskiedenis. By die dag in 1884, die eerste double eeuw stand, waar twee spelers dan nou staan en elkeen meer as 100 aanteken. Percy MacDonald, 103, of MacDonald, en Billy Murdoch, 211, vir Australië en gelyk op derde toets teen Engeland in Londen. 2008, Abhinav Bindra wen die mans 10 meter lug geweer by die Olimpiese Spele in Beijing en behaal die eerste individuele Olimpiese goue medalje vir Indië en die land se goue medalje in enige Olimpiese item sedert 1980. 2008, Amerikaanse 4x100 meter vryslag aflosspan van Michael Phelps, Garrett Weber, Gail, Cullen Jones en Jason Lazak klop Frankryk met 0.08 sekondes om goud te wen en die wereldrekord by die Olimpiese Spele in Beijing te verpletter. 2013, Usain Bolt van Jamaica teken die beste tyd van die jaar, 9.77 sekondes aan, om die Amerikaner Justin Gatlin te klop en die 100 meter by die wereldatletiek kampioenskappe in Moskou in Rusland te wen. En dan op die dag in 2016, die Amerikaanse superswemmer Michael Phelps wen die mans 200 meter individuele wisselslag in 1 minuut 54.66 by die Olimpiese Spele in Rio de Janeiro en word die derde atleet en eerste swemmer wat 4 agtereen volgende Olimpiese goue medaljes in 1 item wen.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Minister Kubane versoek openbare kommentaar oor 3 voorgestelde wette. Suid-Afrika slaag nie daarin om arbeidsdeelname en werksgeleenthede te omskep nie en die Suid-Afrikaanse Reservebank neem groter beheer oor Suid-Afrika se betalingsstelsel.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van Justisie, Mameluke Kubayi, vra openbare kommentaar oor 3 wetsontwerpe wat deur die kabinet goedgekeur is as deel van die 2026 wetgewende program. Die minister het die media vandag ingelig oor kabinet goedgekeurde wetsontwerpe. Die wysigingswetsontwerp op algemene mynwette, die wysigingswetsontwerp op regspraktyk en die wetsontwerp op die regulering van trusts is gepubliseer vir openbare kommentaar. Intussen is die wetsontwerp op samenswering, aanhitsing en uitlokking tot die pleeg van 'n misdrijf goedgekeur vir indiening in die parlement. Kubayi sê die voorgestelde wysigings is daarop gemik om Suid-Afrika se regsraamwerk te versterk en te verseker dat wette relevant en effektief bly.
2: Regularly reviewing and changing legislation ensures that laws remain fair, useful and ensures equality before the law. It allows government to fix outdated rules, adapt to new technology and to respond to changing social and political values. Without updates, laws can become inefficient, fail to protect citizens or create legal confusion. As I deal with each bill, it will become clear how critical are these amendments.
1: Die statistikus-generaal Rasenga Maluleke sê Suid-Afrika het misluk om die stryd teen werkloosheid oor die afgelope dekade te wen. Statistieke Suid-Afrika het vandag aangekondig dat Suid-Afrika se amptelike werkloosheidssyfer in die tweede kwartaal van 2026 tot 33,6% gestyg het, teenoor 32,7% in die eerste kwartaal. Hy sê die toenemende gaping tussen die arbeidsmag deelname koers en die absorpsie koers toon dat meer mense die arbeidsmark betree sonder om werk te kry. Maluleke sê die jongste syfers beklemtoon die land se voortdurende stryd om ekonomiese deelname in werk te vertaal.
3: Now where we are, the absorption rate is sitting at 39.7% with the labor force participation rate sitting at 59%. The difference is about 20 percentage points. And the more this line widens, as we can see where we were a decade ago, at 15.4 percentage points, to where we are now at 20 percentage points difference. It does show that we are not arresting the issue of employment as a country.
1: Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC aanklaer Drushanta Ramsamy het getuienis verduidelik wat blykbaar die DA se parlementslid Ian Cameron verbind met 'n beweerde komplot om die nasionale polisiekommissaris Fani Masemola te verwyder. Ramsamy het aan die Madlango kommissie gesê dat sy nie tot die gevolgtrekking kom dat Cameron betrokke was nie, maar dat sy die basis vir haar vermoede verduidelik. Sy het voorheen gesê dat die geskorste IDEC-ondersoeker Dylan Perumal Cameron genader het om klaar te word in 'n ondersoek na beweerde misdaad intelligensie korrupsie. Die bewysleier Lee Segun-Tube het beklemtoon dat Ramsamy geen bewys het dat Cameron by die beweerde komplot betrokke was nie. Cameron ontken enige betrokkenheid. Die Suid-Afrikaanse Reservebank neem groter beheer oor die land se nasionale betalingsstelsel in 'n groot hersiening van sy bestuurstruktuur. Die Reservebank het die erkenning van die Betalingsvereniging van Suid-Afrika as die bedryf se betalingsstelsel bestuursliggaam teruggetrek. Vanaf vandag sal sleutel regulatoriese en toesighoudende funksies na die Reservebank skuif, terwyl operasionele funksies wat dienste soos PayShap, DebiCheck en elektroniese fondsoordragte dek, teen September na PayEnk sal oorskakel. Die Reservebank sê die veranderinge sal veiligheid, veerkragtigheid en innovasie versterk, sonder dat enige ontwrigting vir gebruikers verwag word. Dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,399.36 per fynons en Brent ruolie kos $87.26. Die rand verhandel teen R16.18 teen die Amerikaanse dollar, R18.67 teen die euro en R21.84 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $64,175.39. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende nuusbulletin kan as die bedryf se betalingsstelsel bestuursliggaam teruggetrek. Vanaf vandag sal sleutel regulatoriese en toesighoudende funksies na die Reservebank skuif, terwyl operasionele funksies wat dienste soos PayShap, DebitCheck en elektroniese fondsoordragte dek, teen September na PayInk sal oorskakel. Die Reservebank sê die veranderinge sal veiligheid, veerkragtigheid en innovasie versterk, sonder dat enige ontwrigting vir gebruikers verwag word. Dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,399.36 per fyn ons en Brent ruolie kos $87.26. Die rand verhandel teen R16.18 teen die Amerikaanse dollar, $18.67 teen die euro en $21.84 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $64,175.39. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende nuusbulletin op SFM volg môreoggend.

0: reg maak.
1: SFM weer. So lekker weer vooruitsig te vir die streek vir môre. Sonnige dag in Mosselbaai met 'n wind wat gaan opsteek in die namiddag. Ons begin op 12 en gaan na 18 grade Celsius. George 9:19 met heeldag lang sonskyn. 7:18 en meestal sonnig vir Knysna en Uniondale. Dan Oudtshoorn 6:19 en meestal sonnig. Albertina en Stilbaai sonnig heeldag lank 6:19. Riversdal 7:19 en sonnig en laastens 'n sonnige dag in Plet wat ook winderig gaan wees by tye en begin op 11 draai by 20 grade Celsius.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Enigste verkeersnuus wat ek op hierdie stadium vir jou het, is goeie nuus dat die Swartberg pas weer heropen is. En dit was natuurlijk gesluit gewees weens sneeuw en allerhande ongure weersomstandighede. So, hy is weer geopen. Neem kennis daarvan. As jy vir my enige ander verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee 064-008-1815.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Bjorn Fortuin sal as kaptein optree vir 'n Protea groep van 15 spelers tydens sy toer na Namibië waar Suid-Afrika van 28 Augustus tot 6 September in Windhoek teen Namibië en Zimbabwe in 'n T20 internasionale 3-reeks sal meeding. Die groep sal daarna in Namibië aanbly vir 'n reeks van 3 eendagwedstryde teen die gasheer van 9 tot 13 September, wat die eerste reeks van 50 bilbeerte ooit tussen die twee lande sal wees, terwyl Duan Jansen sy eerste nasionale oproep ontvang na 'n uitstekende plaaslike seisoen. Ethan Bosch het ook nog nie op T20 internationale vlak gespeel nie en Conor Esterhuizen, Jordan Herman en Obani Mokoena is vir die eerste keer vir die eendagspan opgeroep, terwyl Dewald Brewers, Tony Dezorzi en Kwena Mapaka bykomende internationale ervaring na die span bring. Intussen sal Suid-Afrika A as gasheer optree vir Bangladesh A in 'n 4-dag en 1-dag reeks met nuwelinge Matthew Boust en Gavin Kaplan, terwyl senior Mutie Sami na 'n kniebesering na die 4-dag span terugkeer. Aziza Hele het haar terugkeer tot toetsrugby gevier na 'n afwesigheid van byna 'n jaar weens 'n besering deur die Springbok vroue te help om 'n oortuigende oorwinning van 55-12 oor Fiji te behaal. Die losvoorspeler wat in haar 33ste toets gespeel het, het die bal 16 keer vir 'n totaal van 127 meter gedra en sê sy was baie in haar skik met hoe haar liggaam gereageer het na haar operasie en rehabilitasie vir 'n handbesering. Hele verwag nog 'n taai wedstryd tydens Saterdag se tweede toets by Churchill Park, maar glo dat Suid-Afrika se gedissiplineerde spel en vertroue in hul stelsel hulle sal help om die druk te hanteer. Die Bokvroue sal sonder die beseerde Lerato Makua en Eloise Webb speel, hoewel kaptein Babalwa Latsha moontlik kan terugkeer met die span wat na verwagting môre aangekondig word. En Banyana kaptein Refilwe Jain het haar spanmaats versoek om hul koppe op te lig en te veg vir hul hoop op die 2027 FIFA Vroue Wêreldbeker wanneer hulle Nigeria donderdag in die uitspeelwedstryd te staan kom. Suid-Afrika se outomatiese kwalifiseringshoop is getref nadat die 2022 WAFCON kampioene 'n 2-1 kwart eindstryd nederlaag teen die gasheer Marokko gelei het wat die span teleurgestel gelaat het na hul vroeë uitrede. Sy glo dat Suid-Afrika verbetering teen Marokko getoon het en sê dat prestasie vertroue kan bied terwyl hulle voorberei vir die uitdaging om Nigeria te trotseer. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Nou, miskien vir jaar hier vannacht, dan wil ek definitief jou sê, baie geluk, ek hoop het onvergeetlike lekker dag gehad. Jy deel jou verjaardag met 'n paar groot name, bekendes en absolute legendes. Daar is stemacteur Roger Craig Smith, dan is daar die emperor homself, emperor Palpatine, Ian McDermott, daar is Embeth Davids, actrice, nog actrice Viola Davis, Alison Stoner, ook actrice, dan is daar absolute legend Joe Rogan, en nog net so 'n groot legend Chris Hemsworth. Is die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel weer eens? Baie geluk.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

Gary Lee met Betere Helfte, tyd vir jou laat na gedagte. Bill Vaughan het gesê, geld kan nie geluk koop nie. Maar, dit kan die salarisse betaal van 'n groot groep navorsers wat die probleem bestudeer.

Pacifica.

0: Goeienaand en welkom, dit is die 11de Augustus, die jaar is 2026 en die tyd is net na 6. My naam is Corey Keyer, saam met jou tot en met 9 uur vanavond, dit is in 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons gaan aan met ons tydkapsule segment en ons is besig met die jaar 2020. Ja, daardie jaar. Ek seker almal onthou. Daardie jaar. Maar ons gaan nie gesels oor, of ons gaan nie praat oor wat alles daardie jaar gebeur het nie. Ons gaan net kyk na die interessanthede en allerhande gebeurtenisse wat gebeur het daardie jaar. Maar nou, terug na die musiek, ek praat nou te veel. Hier is ons en 'n liedjie getiteld Lag.
1: SFM, eenvoudig ritmies.
2: Saam met my kan lag.
3: Kyk, jy het

lach. SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Onthou van sê weer daar verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons eerste feit vanaand skop af op die 10de Junie 2020. En dit het te doen met 'n moordondersoek, 'n 34 jare oue moordondersoek wat uiteindelik opgelos is. So ja, as jy wil weet wat dit was, bly ingeskakel vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Net nou 7.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: 90.1 SFM.
1: Ja, jy hou van die see en 'n lekker koppie tee. Hy's lief vir sy ma. Hy's lief

0: Ons volgende een was nogal 'n groot historiese een vir al ons Nirvana aanhangers daar buite. On the 21st of June, the guitar that Kurt Cobain used during Nirvana's 1993 MTV Unplugged in New York show sold for $6 million. Dit was 'n akoestiese gitaar en dit was ook 'n ongelooflike vertoning. Maar ja, die gitaar wat Kurt Cobain gebruik het vir Nirvana se 1993 MTV Unplugged in New York vertoonspel, het verkoop vir $6 million.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

Op die 19de Augustus in die jaar 2020, Apple became the first US company to be valued at $2 trillion. $2 trillion. Dit is net nadat in 2 Augustus 2018 was hulle die eerste maatskappy wat $1 trillion werd was. So binne 'n kwessie van omtrent 2 jaar het hulle waarde verdubbel.

0: Hoe nou? Die hewels fantasties saam met die Pisang Skille en Johan Vleen. Ons laaste feit vir die aand klink so en is amper iets wat te goed is om baar te wees. R&B icon Akon. Ceremoniously laid the first stone for Akon City, a futuristic Wakanda-like city in Senegal. Ja. Hy het sy eie Wakanda gaan bou in sy tuisland.
1: 90.1 SFM.

0: so dit tyd geword vir hom te groet. So vir my Corrie, of ons gesels weer môre aand tussen 6 en 9 saam waar ons aangaan met ons tyd kapsule segment van verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie en sterkte vir wat môre mag inhou. Mag dit 'n goeie dag, mag dit 'n rustige dag, mag dit 'n lekker dag en mag dit 'n geseënde dag wees.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

90.1 SFM. Fluister, fluister woorde wat my hart wil gloe.

George, Musubar, Hartenbos, Albertinia, Meisner.

0: SFM, jou weg deur die wêreld.
1: Agter slot en grendel vasgevang.

En die oggend hou se strooproe mag vreugde versadig opvul. Die slaggate waarin jy struikel, mag jy hemel tot by jou doel, en mag jy nooit ooit vergeten.

Ek is vas, stevig vas, op die rots waarop ek loop, in my God en in my woord.